0: mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
2: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjena na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić.

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu, kako to i pripada ovom danu, i da nekako s ponosom ostane uvijek, kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, a išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika, koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinari Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje Tvrtko Mataušić kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
1: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
2: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
3: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da nit bi se trebali uplitati, nit bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
4: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
5: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta i na

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u program Radio Dubrovnika. 6.03, wow, vani je sad predivno. Dakle, sad se može disat, hodat, šetat, vozit, što god želite. Reći ću vam kasnije koja je trenutno temperatura, no svakako, evo, nažalost, osuđeni smo kasno noću ili ovako rano ujutro raditi neke stvari, jer od ovih silnih vrućina ne možemo to raditi po danu. O vrućinama ćemo pričati još i danas, tijekom ovog jutra, a sigurno ćemo pričati sljedećih tjedan dana, kako stvari stoje, ne izgleda nabolje u bliskoj budućnosti. Johnny Lešević je za tonskim pultom, glazbu vam bira Ladi Ćosić, ja sam Darija Mikulan Dražanetić, želim vam dobro jutro uz jednu lijepu pjesmu našeg Vuce iz Srđana i jedne misli.

Moja Dalmacija, divna pjesma Tereze, 6:29, što znači još pola sata nas dijeli do 7. Toplo je, ljeto je, neka je, lijepo je, no ono što sam vam htjela reći, kako možemo lijepo započeti dan, jer ne mora nam svaki dan biti dobar, ali u svakom danu uvijek postoji nešto dobro. Stoga pokušajte to izvući iz svakog dana koji nam dolazi. Kakve pametne misli ja šaljem jutro, svako sipam iz rukava kojeg nemam svima okolo, ali ono što će nas sad sigurno probuditi dobro, ako već niste se razbudili, jedna dobra stara pjesma, i to je naš Milo Hrnić, Kome bi šumilo more moje sinje.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojno.

0: tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
1: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
2: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
3: Tu smo sa bebom iz kutereva iz Otočca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
0: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šu.
5: Osjećaji su podijeljeni uvijek, ono, jer se sjetim unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
0: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
6: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
0: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume, Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
7: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
0: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
8: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
9: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
10: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
0: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
8: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
0: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
11: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
12: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
13: Jutarnja kronika.
11: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
14: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
11: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
11: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
11: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana dakle nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna tri mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I dakle postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
11: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
14: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
23: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
14: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
11: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih $242 milijuna za borbu protiv epidemije ebole u Africi, iako je SAD izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3,500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
14: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pjesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u dijeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
13: Jutarnja kronika.
11: I na kraju podsjetnik.
14: Jučer je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
11: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
14: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
11: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Muški tjesnac.
14: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
13: Prvi program.
14: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
1: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
2: I think that energy was top.
1: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
2: I'm sure we gonna.
1: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
3: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
1: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
13: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 20, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
13: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Da mi je biti morski pas, dobro jutro svima vama koji ste se sad uključili u program Radio Dubrovnika. Ladić Ostić nam bio ovo izvrsnu glazbu jutros. S vama smo do podne u sastavu Johnny Lešević za tonskim pultom i ja sam Darija Mikula Andra Žanetić. Ono što danas slijedi je 32 do 36, već je vani 29, tako da držite se još malo. Kažu da je popodne moguć razvoj na oblake, moguća i mala kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Vidjet ćemo hoće li nam to doći kao neki dar s neba ili će nas zaobići pas negdje gore iza brda, evo ne znamo. No svakako ostanite s nama uz dobre informacije, naše vijesti u 8, gradoplov koji je 7:45. Ako imate nekih informacija o prometu, slobodno nam se javite, zazovite nas, podijelite s nama. I što vam reći nakon ovog lijepog praznika kojeg smo jučer svi zajedno s ponosom dočekali i proslavili, evo nam u nastavku radnog tjedna, možda nešto o sreći, da sreća dolazi kad vjerujete u ono što radite, kad znate u ono što radite i kada volite što radite, a mi ovo jako volimo. Volimo radio, volimo glazbu, ostanite na 105, slijedi Andrea i grupa Regata.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti kolovoza. 6. kolovoza 1359. godine vojne jedinice humskog kneza Vojislava Vojinovića umarširale su u rijeku Dubrovačku Rožat i Šumet i izvršili strahovitu poharu. 6. i 7. kolovoza 1932. godine egzibicijskim mečevima najboljih jugoslavenskih igrača otvoreno je tenis igralište u Lapadu u blizini kupališta Sumratin. Blagdan je preobraženja Gospodinovog. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Predrag i Siksto. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S humskim knezom Vojislavom Vojinovićem, uz čiji je posjed Republika graničila cijelom kopnenom stranom, Dubrovčani su od 1359. do 1362. godine ratovali u dva navrata. Pravi sukob počeo je u srpnju 1359. kada je Vojislav tražio od Republike da mu preda Stonski rat. Dubrovački diplomatski pokušaj bio je bez uspjeha i vojne jedinice Vojislava Vojinovića umarširale su 6. kolovoza 1359. u rijeku Dubrovačku, u Rožat i Šumet, i izvršile strahovitu poharu. Dubrovačka je vlada tada Vojislava privolila na mir novčanim ponudama, ali samo privremeno, jer je do sklapanja konačnog mira došlo tek 1362. To kada su Dubrovčani pokušavali sve kako bi se oslobodili Vojislava, najvećeg protivnika Republike.
0: Dubrovčani, poput predstavnika aristokracije u Parizu, vlastelinski položaj i komod običavali su isticati kretanjem gradskim ulicama u nosiljkama. Da bi se znalo tko se prevozi u tim ormarićima, bilo je u pojedinim razdobljima strogo zabranjeno zastiranje prednje strane nosiljke. Naime, vlast se bojala da bi netko mogao zlorabiti nosiljke za prikrivanje kretanja stranih špijuna. O strogosti primjenjivanja toga propisa govori i incident koji se dogodio u srpnju 1624. godine, kada se nosiljkom, koji su nosile dvije služavke, otpila do svoje kuće naprijekom prevozila Vice Jaković. Kad je zdur Nikola Blavor primijetio da je na prednjem dijelu nosiljke navučen zastor, podnio je prijavu, o čemu je raspravljao poseban sud sastavljen od petorice vlastele. Protiv oslobađajuće presude prigovor su uložili gradski providnici 6. kolovoza te 1624. godine. Spor je okončan, vjerojatno opomenom Vici da više ne navlači zastor na prozorčićima nosiljke. Dubrovačke su nosiljke nazivane usedete, a u anegdotsko-memoarskim zapisima o dubrovačkim zbivanjima tijekom 19. stoljeća Josip Bersa je za njih upotrijebio naziv ormarići za živu čeljad.
2: 6. kolovoza kroz povijest dubrovačkih ljetnih igara održane su dvije legendarne dramske premijere. 6. kolovoza 1952. godine prvi je put na Lovrijencu izveden Šekspirov Hamlet, Kraljević Danski, u režiji Marka Foteza, a 6. kolovoza 1958. godine i Držićev Dundomaruje u Fotezovoj režiji na Ljetnoj pozornici.
0: Čini se pomalo nevjerojatno, ali istina je da je poprsje spomenika Miha Pracata 6. kolovoza 1973. godine skinuto s postolja, i to zbog praizvedbe Salijerijeve komorne opere Prvo glazba pa onda riječi na Dubrovačkim ljetnim igrama, uz obrazloženje umjetničkog vodstva te festivalske priredbe da Miho zaklanja pogled dirigentu Nikši Barezi na dio scenskoga prostora u atriju Kneževa dvora, pa da on ne može uz istodobno sviranje na čembalu ravnati gradskim orkestrom Dubrovnik i festivalskim opernim ansamblom. Da se nije smjelo dirati u Pracatov spomenik, shvatili su nakon brojnih prosvjeda građana i kreatori festivalske izvedbe Salijerijeve opere, pa je na reprizi 9. kolovoza Miho ponovno stajao na svojemu postolju, a Bareza je dirigirao s pulta povišenoga za pola metra. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: Nikola Božidarević najveći je i najznačajniji predstavnik Dubrovačke slikarske škole 15. i 16. stoljeća i predstavlja sintezu i kulminaciju starog dubrovačkog slikarstva. Na jednoj od četiri sačuvane slike, T triptihu iz Dominikanske crkve, Božidarević je naslikao Svetog Vlaha s maketom grada u rukama na početku 16. stoljeća. Ta slika najbolje prikazuje kako je izgledao grad toga vremena. Luka je puna brodova s prolaznicima i konjanicima oko revelina i vrata od ploča. Slika je nastala prije velikog potresa, pa je značajan svjedok izgleda grada prije najveće dubrovačke prirodne katastrofe. Priču o velikom slikaru zaokružit ćemo spomenom njegova brata Ivana, koji je nakon bratove smrti čuvao bogatu Nikolinu zbirku medalja. Ivan je preminuo 3 godine nakon brata Nikole, a svoju oporuku ostavio je upravo 6. kolovoza 1521. godine.
0: 6. kolovoza 1952. godine u rodnom Suđurđu umro je pomorski povjesničar i geograf Božo Cvjetković. Najviše se bavio istraživanjem političke i pomorske povijesti Dubrovnika, pa je autor vrijednih dijela Povijest Dubrovačke republike prvi dio i Dubrovačka diplomacija. K tome preveo je i raspravu Konstantina Jozefa Jiričeka Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti srednjega vijeka.
2: 6. kolovoza 2009. godine preminuo je Žarko Muljačić, hrvatski jezikoslovac i filolog, od 1950. do 1953. arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku. Upoznavši se sa strukturalizmom, u Dubrovniku je počeo intenzivno proučavati tragove nedokumentiranoga dubrovačko-romanskoga govora, izumrlog u 15. stoljeću. Glavni rezultat tih istraživanja njegov je habilitacijski rad Dalmatski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. stoljeća, prilog raguzejskoj dijakronoj fonologiji i dalmatsko-mletačkoj konvergenciji. Preveo je traktat o trgovini i savršenu trgovcu Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. U pobjedonosnim akcijama oslobađanja Hrvatskoga juga u drugoj polovici 1992. na današnji dan, 6. kolovoza te 1992. godine, na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske Mate Zec Peškirić, Nuhi Krasnići i Zoran Slugan, te pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Milivoj Halar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Završeni su radovi sanacije sportskog terena iznad gimnazije Dubrovnik. Radovi su se provodili u sklopu redovnog održavanja s ciljem poboljšanja sigurnosti, funkcionalnosti i izgleda prostora. Završetkom ove sanacije korisnicama je osiguran sigurniji i uredniji prostor za bavljanje sportom i rekreacijom, poručuju iz gradske uprave. Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera, koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić. Izložba ostaje otvorena do 25. kolovoza. Sonic Festival ove godine obilježava svoju petu obljetnicu i održava se na dvije gradske lokacije, Porporeli u neposrednoj blizini povijesnih zidina te u amfiteatru parka Orsula. Festival povezuje međunarodna i regionalna imena elektroničke scene, a počinje danas na Porporeli gdje će se od 18 sati održati Sunset Pop-up Session. Drugog dana, 7. kolovoza, program će se održati u amfiteatru parka Orsula uz nastup nizozemskog DJ-a i producenta Jorisa Vodna. U Metkoviću danas počinje manifestacija Dani Neretvanske kneževine i to nakon starta maratona Lađarica od 20 sati, kada će se održati srednjovjekovna večer ispunjena viteškim borbama, predstavama i interaktivnim sadržajima. U programu sudjeluju povijesne prostrojbe i udruge, vitezovi hercega Stjepana Kosače, Stolac BH, povijesna postrojba Kliški uskoci iz Klisa, red Svetog Ivana Trogirskog, iz Trogira, udruga vitezova Vranskih iz Pakoštana te plesna grupa Varuna iz Zagreba. Vrijeme danas pretežno vedro, poslije podne uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Konavlima postoji mala mogućnost za lokalan pljusak. Biće tiho ili uz slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne će zapuhati slab maestral. Najniža temperatura od 24 do 27, a najviša od 32 do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Ali jeku smo od turističke sezone, što znači oni koji nisu već na moru sigurno kreću prema moru, ili oni koji su iskoristili jučerašnji praznik možda se vraćaju svojim kućama. Kako nam je u stvari stanje na hrvatskim prometnicama, reći će nam Zvonimir Vugrinci iz Hrvatskog autokluba. Zvonimire, dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa rekao bih da je stanje u ovim trenucima izuzetno dobro. Na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, te na cestama u priobalju, ali kažem za sada bez ikakvih većih zastoja. Osobito pritom mislim na autocestu A1, gdje evo nema nikakvih poteškoća niti na ulasku, niti na svim dionicama autoceste. Unatoč tome, upozorenje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su i zastoji i kolone. Pojačan putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito je to na ulasku u zemlju, na prijelazima Maljevac, Ličko, Petrovo selo, Gabela polje, Karasovići i Vitaljina, odnosno u oba smjera na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu jutros bez poteškoća, sve linije plove redovito.
0: Pa ostaje samo da svima zaželimo koji idu na put sretan put, svakako da budu oprezni, vruće jako, da se naoružaju i strpljenjem i vodom, jer nikad ne znate gdje ćete zapeti.
1: Tako je, slažem se s vama.
0: Hvala vam lijepa, Zvonimire, i svako dobro.
1: Pozdrav.

0: Ako se nalazite na Pelješcu, točnije u Putnikovićima, zanimat će vas sljedeća informacija. Danas od 10 do podne doći će do prekida opskrbe električnom energijom i to za naselja Putnikovići i Tomislavovac. A što se tiče župe, imamo obavijest iz vodovoda, danas će bez vode u župi biti zapadni dio Brašine u vremenu od 8.30 do 14 sati. A sada jedna predivna pjesma jednog predivnog benda kojeg mi posebno čutimo ovdje na Radio Dubrovniku i našeg Alana kojeg se često sjetimo, pjesma Lađe i grupa Atlantida.
1: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Ladi nam baš bira prigodnu glazbu. Ja, sljedeći glazbeni brojevi koji će uslijediti isto su vezani su naravno i uz sunce, uz ovu vrućinu. Pa sljedeći broj koji ćemo slušati je neki to vole vruće, Kalifornija. A kad smo kod Kalifornije, evo, baš sam bila u Kaliforniji prije koju godinu i kako su rekli, to je zemlja vječnog proljeća i uvijek je toplo i... Ja ne znam, ja sam tamo morala kupiti dodatni kaputić jer sam se tako smrzla. Dakle, svako popodne u pet kad zapuše njihova svetana s mora, taj vjetar, to je nešto prestrašno. Dakle, to je gore od naše bure. Znači, toliko sam se smrzla da to nije normalno. A u stvari, Kaliforniju smo dobili evo ovdje. Mi imamo, pogotovo ovdje na jugu Hrvatske, vječno proljeće, rekli bi blage zime, ali počeli smo imati ova pretopla ljeta. Tako da ide, neki to vole vruće, evo sad svi ovih dana volimo to vruće izgleda, iako ne volimo, ali moramo, pjevat će nam Kaliforniju, a onda Upeklo je sunce, tako je pjesma Daleke obale, e pa uživajte.

0: Fajr mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: A jučer smo obilježili u cijeloj Hrvatskoj sa posebnim programima Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, a na našem Stradunu sinoć je svirao i Dubrovački simfonijski orkestar. Što se sviralo, tko je pjevao, kako je to sve bilo, reći će nam Renata Roman Dobroslavić, koju želimo dobro jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, draga Darija, i tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika. Evo, kao što si rekla, naš orkestar je tradicionalno bio dio proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Naime, tu proslavu je organizirao grad Dubrovnik zajedno sa izložbom Muzeja domovinskog rata na Srđu. I evo, mi smo imali priliku nastupiti ispred crkve Svetog Vlaha pod ravnanjem majstra Ivana Huta i uz klapu Raguza, a na programu koncerta našli su se najljepše i domoljubne pjesme i najljepše pjesme iz dubrovačkog kraja, jedan zapravo jako lijepi presak svih tih dijela pisanih i za domovinu i za naš grad. I ratne pjesme, pjesme koje su nekako probudile uspomene, tako da vjerujem da smo zaista na jedan jako lijepi način, na dostojanstven način obilježili ovaj dan, a istovremeno se poveše male Onofrijeve fontane prikazivala virtualna izložba Muzeja domovinskog rata, tako da smo imali priliku i gledati i ratne fotografije. I evo, vjerujem da zaista i naši sugrađani, ali i brojni stranci koji su se tamo našli, koji možda nisu znali zapravo što je sve naš grad i naša država prošla, su imali priliku vidjeti i više. Tako da, evo, ja bih rekla, zaista jedna lijepa glazbena večer, jedan uspješan koncert.
0: Predivno, evo, čestitam na tome, ali ono što slijedi sada za naše simfoničare je opet još jedan nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama 10. kolovoza.
1: Tako, evo će biti naš treći i ujedno posljednji nastup našeg orkestra na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Po prvi puta surađujemo s majstrom Kristijanom Vaskezom, a imamo čak 4 solista na ovom koncertu. Najprije u Brahmsovom dvostrukom koncertu za violinu, violončelo i orkestar nastupit će Branimir Pustički i violinistica Dunja Bontek, dok će u drugom dijelu koncerta, u dijelu Arva Parta, Tabula Rasa, za dvije violine, gudaški orkestar i preparirani klavir, nastupiti dvije koncert majstorice našeg orkestra, to su Mira Baj, Vesna Rosenfeld i Eva Šulić-Brojčić. Eto, to će biti naš završni koncert za ove igre i potom slijedimo pripreme za ovogodišnji Stradun Classic Festival.
0: A da podsjetimo naše slušatelje, Stradun Classic održava se odmah nakon zatvaranja dubrovačkih ljetnih igara, počinje 26. kolovoza i traje do...
1: Zapravo ove godine ćemo započeti nekoliko dana poslije, to će biti 28. kolovoza i traje sve do 6.9. Po prvi put imamo čak 6 koncerata na festivalu, svaka je nekako tematski povezana večer, ima jako zanimljive naslove, jer se kroz svaki taj koncert provlači neka tema, neka nit vodilja. Recimo, započet ćemo s koncertom koji nosi nazive Bella Italia i tu će se naravno naći dijela talijanskih skladatelja. Imat ćemo na festivalu jednu preizvedbu dijela naše dubrovačke glazbenice Marije Grazio, a sve će zapravo završiti 6.9. Posebnim gostom ovogodišnjeg festivala, to je Miša Majski, koji jako dugo nije gostovao ne samo u Dubrovniku, već u Hrvatskoj, i evo, to nas nekako posebno veseli. Dakle, 6 koncerata od 28. kolovoza do 6. rujna, jako bogat program koji je objavljen u potpunosti na stranicama Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Isto tako su ulaznice krenule već u prodaju za čitav festival, naravno i za ovaj posljednji, gdje nam je Miša Majski, tu je naravno najveći interes, ali evo, želim spomenuti da uz Mišu Majskog i naravno Mariju Pavlović na festivalu gostuju vrhunski glazbenici poput Stefana Milenkovića, poput Gordana Nikolića, Toma Ovena, Petera Neutena, naših dubrovačkih glazbenika koji neki od njih žive u inozemstvu, a naravno i dubrovačkih glazbenika iz našeg orkestra, tako da evo, povirite na program, rezervirajte, kupite svoje ulaznice i evo, nastavimo uživati u glazbi i nakon završetka dubrovačkih igara.
0: Renata, hvala lijepo na ovom javljanju, pozdrav svim našim simfoničarima ma gdje bili, želimo vam uspješne koncerte i čujemo se naravno opet prvom sljedećom prilikom.
1: Hvala lijepa na razgovoru.

A na današnji dan 6. kolovoza 1945. američki bombarder Enola Gay je iznad Hirošime bacio je atomsku bombu Little Boy. U jednom bljesku nestao je velik dio japanskog grada i oko 75.000 ljudi poginulo je gotovo trenutačno. Hirošima je najsmrtonosniji pojedinačni događaj Drugog svjetskog rata i najrazornija pojedinačna upotreba jednog oružja u povijesti. Od posljedice radijacije, opeklina i gladi, ukupan broj žrtava narastao je na oko 140.000 do kraja te godine. A dugoročne zdravstvene posljedice kod preživjelih osjećale su se desetljećima. To je bila prva uporaba nuklearnog oružja u povijesti, početak ere u kojoj će čovječanstvo prvi put steći moć uništiti samoga sebe. Tako da danas, tad smo vidjeli kakva je razorna moć oslobođene energije atoma, a danas nuklearna tehnologija se koristi za proizvodnju električne energije, liječenje raka, istraživanje svemira i pogon brodova. No, s druge strane, uvijek ostaju sigurnosni problemi radioaktivnog otpada i sjećanja na nesreće poput Černobila i Fukushime. Malo je znanstvenih otkrića koji su čovječanstvu dali toliko mogućnosti za napredak i toliko razloga za strah.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku, za područje grada Dubrovnika tijekom srpnja evidentirano je 8500 dolazaka te 61900 noćenja, jednako kao u srpnju prošle godine. Najbrojniji srpanjski nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Australije, Hrvatske i Francuske. U prvih 7 mjeseci registrirano je 22800 dolazaka te 151000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad u noćenjima za 6%. Završeni su radovi sanacije sportskog terena iznad gimnazije Dubrovnik. Radovi su se provodili u sklopu redovnog održavanja s ciljem poboljšanja sigurnosti, funkcionalnosti i izgleda prostora. Završetkom ove sanacije korisnici dobivaju sigurniji i uredniji prostor za bavljenje sportom i rekreacijom, poručuju iz gradske uprave. Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić, a izložba ostaje otvorena do 25. kolovoza. Sonic Festival ove godine obilježava svoju petu obljetnicu i održava se na dvije gradske lokacije, na Porporeli te u amfiteatru Parka Ursula. Festival povezuje međunarodna i regionalna imena elektroničke scene, a počinje danas na Porporeli, gdje će se od 18 sati održati Sunset Pop-up Session. U Metkoviću počinje manifestacija Dani Neretvanske kneževine i to nakon starta maratona Lađarica u 20 sati kada će se održati srednjovjekovna večer ispunjena viteškim borbama, predstavama i interaktivnim sadržajima. U programu sudjeluju povijesne postrojbe i udruge vitezovi Hercega Stjepana Kosače, povijesna postrojba Kliški Uskoci, red Svetog Ivana Trogirskog, udruga vitezova Vranskih te plesna grupa Varuna iz Zagreba. Vrijeme danas pretežno vedro, uz povećan razvoj na oblake moguća je kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom poslije podne. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka do 36 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Best Bruno Get Up Stand Up.
1: Ljetni radio.

0: tonight. Idemo sada do Dubrovačkih ljetnih igara. Tamo nas čeka Andreja Batinić. Andreja, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Evo nas 77. Dubrovačke ljetne igre već su prevalile polovicu svojih programa. Sad nas očekuje i velika ova kolovoška završnica, rekli bi. Pa možemo li se malo osvrnuti na ono što je bilo, što smo završili zadnjih dana, što nas čeka večeras?
1: Pa sinoć nam je bila zadnja izvedba kultnih Goldonijevih Ljubarskih svađa. Publika je bila oduševljena, popraćena je predstava ovacijama i dugotrajnim pljeskom i stvarno svaka čast i cijelom autorskom timu i velikom festivalskom dramskom ansamblu koji je stvarno bio izvrstan. A danas nam je na repertoaru već likovno izložbeni program, odnosno druga izložba ove godine. Viktor Daldon otvara svoju izložbu Svjetlo sjevera, koja je i ovogodišnja tema, a dubrovački umjetnik predstavit će novu izložbu danas u 21 sat u Atriju palače Sponza, a kustosica izložbe je Petra Golušić, a izložba donosi ciklus radova koji istražuju odnos svjetla, znaka i prostora, otvarajući promatraču mogućnost ulaska u neke slojevice vizualne i misaone krajolike. A sutra nas već čekuje Medeja na tvrđavi Lovrjenac, prošlogodišnja uspješnica za koju je naša divna Helena Minić i osvojila nagradu Orlando, te nagradu Zlatni studio Jutarnjeg lista za najbolju glumicu. Velika koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališta Maribor. Na programu je od 7. do 9. kolovoza, a sve izvedbe su rasprodane.
0: Jako lijepo. Osim toga, ponovit će se i Ekvinocio, koje ljudi s nestrpljenjem iščekuju, ali već su počele i probe Žene s mora, posljednje ovogodišnje dramske premijere.
1: Tako je, Kvinocija nam je na programu od 11. do 15. kolovoza i festivalska publika ne manjka interesa i za tom predstavom, koja je također više nagrađivana u kreši našeg divnog gledatelja Krešimira Dolenčića, a probe su nam već u punom jeku na otoku Lokrumu za našu treću dramsku premijeru Žene s mora, koja je na repertoaru od 20. do 24. kolovoza. Također nam je sve izvedbe rasprodane, a ulaznica ima za naše druge programe koje možete pronaći na web portalu ulaznice.hr ili na našim prodajnim mjestima.
0: Evo ga, sve ste čuli, dragi slušatelji, posjetite svakako neki od programa Dubrovačkih ljetnih igara i uživajte u svemu što su nam ove godine priredili. Andreja, hvala ti puno na ovom javljanju, želimo ti ugodan dan.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: Ove nedjelje 9. kolovoza već tradicionalna manifestacija Klape na Stradunu. 14. godinu zaredom ponajbolje hrvatske klape predstavit će se publici koja će se skupiti u velikom broju kao i svake godine ispred katedrale. Biće to jedna večer puna dobre glazbe, dobre klapske pjesme uz posebnog gosta. Pa evo, reći ćemo da nastupaju Iskon, Kampanel, Kambi, naša dubrovačka klapa Amfore i poseban gost Adi Šoše. A meni je sad drago što ja mogu bar jedan mali dio Amforica ovdje u našem studiju pozdraviti. To je moja draga Ana Stabile, kojoj želim dobro jutro i dobro nam došla.
1: Dobro jutro, Darija. Hvala na pozivu.
0: Evo i pozdrav svim curama iz klape Amfora koje nas sada možda slušaju, koje rade, koje nisu mogle doći. Ali evo, vi ćete nastupiti na klapama. Ovo je vaš prvi nastup na ovoj manifestaciji.
1: Da, prvi put i jako smo sretne radi toga i zahvalne. Gospodaru Zoranu Miliću hvala na pozivu i evo, baš se veselimo što ćemo pjevati ispred naše publike na Stradunu. To je velika čast.
0: Evo, bit ćete u stvari jedine dame među muškarcima, među muškim klapama, ali rekla bi zasluženo, lani ste naime obilježili velikih 20 godina postojanja klape.
1: Da, bilo je to godina puna posla. Trebalo organizirati taj koncert u Kneževu dvoru koji je na kraju bio za nas velika čast, ljubav, pjesma, obitelj, prijatelji koji su nas došli slušati, tako da je baš bilo jako lijepo i zahvalni smo na tome.
0: Inače vam je i protekla godina bila cijela nekako u obilježavanju toga, imali ste puno lijepih koncerata.
1: Da, bili smo i u Pragu u trećem mjesecu, tako da na Kro festivalu i bilo nam je jako lijepo i na tom festivalu se rodilo i novo poznanstvo, novi prijatelji, prijateljice Klapa Mindula sa otoka Čiova, tako da su nas one i pozvale ovu godinu, ovo ljeto u sedmom mjesecu smo bili njihovi gosti na koncertu i evo tu se rodila ta nova veza klapska koja nam je jako drago i veselimo se daljim susretima.
0: Evo vidiš kako se to sve rađa. Treba u stvari češće malo ići po tim nekim susretima i festivalima. Jer ono što možda slušatelji ne znaju, i kad se ugase svjetla pozornice, kada koncert završi, tek onda nastupa u stvari pravi koncert, kad su klapaši opušteni na nekom after partiju, kada krene pjesma iz stolice sa stola koja se ori čitavom dvoranom.
1: Da, to je uvijek nakon svakog nastupa, jel, imamo uvijek nekakvu večericu, druženje, onda se miješaju muški i ženske klape, nadopunjuju se, nadovezuju se jedni na drugi, svak hvata svoj glas i onda to bude ono, veličanstveno.
0: I često se tu otpivaju neke zaboravljene pjesme.
1: Da, bude starih pjesama. Ha, evo, trudimo se i obraditi neke stare pjesme. Naša voditeljica se trudi pronaći neke stare zaboravljene pjesme da bi ih obradila. Ona je jako stručna u tome. I ovim putem je pozdravljam.
0: Ma ja ih sve pozdravljam, tako je Ana. A inače, mogu vas vidjeti naši dragi Dubrovčani i u programu Ulicama našeg grada. Često nastupate, gdje, ispred dvora, ispod sponze?
1: Da, to su nastupi ispred Kneževa dvora i ove godine su nastupi kraj Onofrijeve fontane ispod onih lijepih naranača. Pa evo, ko je slobodan, ko ima volje, uvijek može doći. Nismo naravno samo mi, klapa Amfora, tu su i još klape iz grada i naše mlade uzdanice, klapa Hortenca, koja je godine prvi put. Tako da evo, veselo je, šušur je u gradu.
0: Kako turisti reagiraju kada to dožive?
1: Pa oni su oduševljeni, oni su svi oduševljeni, mislim, njima je
0: ne
1: to nešto novo.
0: Ne mogu ni vjerovati da im se to dogodilo.
1: Onda ono, plješću, sjednu na pod, slušaju i uživaju. Naši isto sugrađani koji vole, dođu, poslušaju i tako, bude jako lijepo.
0: Ana, koji su planovi do kraja godine?
1: Pa imamo neke planove do kraja godine, bude tu nekih projekata i božićnih koncerata i sad imamo koncerte u Cavtatu u devetom mjesecu, imamo još to otpjevati Ulicama grada, pa evo, radi se.
0: Ma predivno. Vi sve inače imate svoje poslove, to moramo reći ljudima, ovo radite iz ljubavi i toliki dugi niz godina njegujete tu klapsku pjesmu. Yes. Ja vam čestitam.
1: Hvala lijepa. Hvala.
0: A sad za one koji će doći u nedjelju na Klape na Stradunu, što ste nam pripremili? Jeste li pomno birali repertoar? Mislim da sve klape imaju ograničen broj pjesma.
1: Da, mi imamo 3 pjesme i naravno to smo se mi na našim probama dogovarale što bi bilo dobro da ipak to zvuči, da ipak je to Stradun, ipak su to naši ljudi koji će velikim dijelom biti u gledalištu. Pa bit će to pjesma Povratak, naša dubrovačka pjesma Buca i Sržana, koju je obradila naša voditeljica Mare Manjić. Pa druga pjesma je pjesma koju mi jako volimo, koju je također obradila naša Mare, a to je pjesma Čekala jedna žena.

0: Ana, što reći, ja vam želim još barem 3 puta 20 godina da proslavite, da slavite, da odgajate neke mlade nade. Da. Evo ovom prilikom možda da pitamo, je li tražite neke nove mlade članove?
1: Pa mi smo dobili sad jednu novu pjevačicu, međutim zbog nekih razloga svojih privatnih ne može nastupati na Stradunu, ali svakako traži se. Uvijek treba. I evo, mogu reći da u Konavlima postoje mlade klape, mlade uzenice, to su iz Kuda Stjepana Radić i Škatulica i tako, tako da evo, radi se. Ima.
0: Ma ja vam želim puno dobrih glasova, inspiraciju za neke nove pjesme i projekte koje ćete raditi. Hvala vam što uveseljavate naše stanovništvo svojim divnim glasovima, svojim lijepim nastupima, što njegujete tu našu staru pjesmu i što je ne puštate da ode u zaborav.
1: Tako je, hvala tebi, Darija.
0: Hvala na gostovanju i pozdrav Klapi Amfora.
1: Hvala lijepa.

0: Sada ćemo mi lijepo pozdraviti u našem programu i zaželiti lijepu dobrodošlicu divnom, mladom, talentiranom pjevaču Marku Kutliću. Marko, dobrodošao u program Radio Dubrovnika.
1: Darija, još bolje te našao i pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, uskoro se i vidimo, znači za koji dan ti nam stižeš, točnije 9. kolovoza u nedjelju, na najljepšu pozornicu u Dubrovniku, na našu Orsulu koja ima taj pogled koji se ne može platiti i zaista svi pjevači obožavaju taj prostor, obožavaju na njemu svirati, pjevati. Evo, zaista je Orsula zadnjih godina zaživjela onako kako to zaslužuje. Kako se osjećaš, Marko? Nije ti prvi put u Dubrovniku, često si rado viđen gost ovdje, ali ovo je možda prvi put na jednoj ovakvoj ambientalnoj pozornici.
1: Pa da, evo, prije svega moram reći da neprocjenjiva je i velika čast za mene nastupiti na Orsuli sa takvim, eto, upravo kao što si ti rekla, neprocjenjivim pogledom koji se ne može platiti, i taj ambijent i pogled na grad, to je nešto čudesno i velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da uopće imam prilike nastupiti na Orsuli gore, a Dubrovnik i ja imamo jednu poveznicu, jednu veliku ljubav koja traje već godinama, samo to je uvijek bilo u nekim malo manjim prostorima. Ove godine sam čak evo imao prilike nastupiti još na nekim mjestima, ali evo sad kao kruna moje ljubavi sa Dubrovnikom će biti ovaj koncert na Orsuli.
0: Nećeš biti sam, dovodiš nam i dobre goste.
1: Ne mogu ga dočekati, tu sam sad trenutno na Silbi na otoku i sve svoje snage i svu svoju pripremu baterije evo punim samo za koncert u Dubrovniku i koncert u Puli. To su mi dva najbitnija koncerta ove ljetne sezone i jako se veselim, a kao što si rekla, eto, neću biti sam, doće i Toni Cetinski, on će biti jedan od gostiju, osim njega će biti Lu Jakilić i bit će još poneki gosti iznenađenja.
0: A upravo si ti isto bio gosti Toniju Cetinskom na njegovom velikom koncertu.
1: I jesam, evo, ove godine po povratku zapravo nekako kad sam se vratio u taj u tu cijelu mašineriju, odnosno u to kolo, taj mlin koji se vrti uglavnom, evo, bio sam gost mnogim izvođačima koje cijenim i koje poštujem, jedan od njih je naravno i Toni Cetinski s kojim već jako dugo godina zapravo surađujemo i često smo svi, evo, bili gosti. Ja sam njemu bio prvi zapravo puta 2016. godine, još dok sam bio u bendu Pravila igre. Evo sad 10 godina je prošlo zapravo, evo, 2026. godine na Orsuli. Zatvorit ćemo taj jedan krug desetogodišnje suradnje, tako da evo, iznimno mi je čast i veliko zadovoljstvo da će nastupiti, zato što ja Tonija, osim što ga cijenim kao pjevača i kao umjetnika, o njegovim vokalnim sposobnostima se ne mora puno pričati. On je jedan izuzetan čovjek i jedan jako dobar lik, tako da drago mi je da evo imamo tu i prijateljsku vezu. A eto, uz Tonija će biti Lu Jakilić, kojom imam i duet 21 gram, koji ćemo izvesti prvi put u Dubrovniku. A njena karijera, evo, o njoj isto se ne treba puno pričati, ona je jedna, po meni, naravno ukusima se ne rastoje, ali po mom ukusu ona je najbolji hrvatski kantautor, odnosno kantautorica, i izuzetno cijeni njen kantautorski rad, tako da evo, ona će isto izvesti jednu svoju kantautorsku pjesmu.
0: Evo, Marko, kad si malo prije spomenuo da si se vratio u mlin, možda da kažemo gdje si bio pobjegao od mlina, u stvari nije te bilo godinu dvije, nisi ti nestao tek tako, ti si nestao vrlo smisleno, na način da si bio i po Italiji, po raznim zemljama. To me u stvari podsjeća i na priču Gorana Karana i Doke iz Crne Udovice, kojih ja znam milion godina isto. Oni su isto neko svoje doba svirali i po ulicama nekih gradova i na taj način i zarađivali za život, ali jednostavno tad nije bilo prostora da se drugačije izraze, nego su to bila takva vremena gdje su jednostavno par godina proveli tako. Evo, i ti si, što si u stvari naučio na tom putu? Jesi li naučio malo više o sebi ili o drugima?
1: Pa svašta sam naučio i o sebi i o drugima. Mislim, to je jedno nevjerojatno iskustvo koje je neopisivo i teško se to može sad u par rečenica ispričati, ali uglavnom puno toga sam naučio, puno toga sam dobio s tim putovanjem. To je definitivno jedna od najboljih odluka u mom životu i drago mi je da sam se odvažio i da sam se eto usudio i uputio na taj svoj put. Definitivno mi je pomogao u nekoj interakciji s ljudima, malo sam više upoznao ljude, malo sam više upoznao sebe, psihu ljudsku, ali najviše od svega mi je pomogao da se vratim muzici kao takvoj. Zato što sad ti spomnila Gorana Karana i da u njegovo vrijeme nije bilo drugi načina. U jednom trenu moje karijere isto za mene nije bilo drugog načina, zato što ovo sad kad sam rekao Mlin, meni je susret sve. Meni je susret sve i ta prilika da stanem pred drugog čovjeka i da se sretnem s drugim čovjekom, i to je moj smisao života, a tog je bilo najmanje. Ono što ja ne volim u muzici je sve ostalo, sav ostali popratni sadržaj, nažalost, koji mora biti prisutan tu, jer da ga nema jednostavno ne bi se moglo, ali nekako htio sam da muzika bude glavni lik u filmu, da ona preuzme tu glavnu ulogu, a ne da bude tamo neki sporedni lik, a da sve drugo igra glavne uloge. Tako da sad, evo, sad ove godine, od kad je turneja Moram dalje, zapravo aktualna, muzika je ponovo preuzela glavnu ulogu u mom filmu. Nikad nisam više nastupao, evo, nikad nije bilo više susreta s ljudima. Ta razmjena energije koja se događa na koncertima za mene je nešto neprocjenjivo i nešto za što ja živim, i to je to. Kako kaže Pablo Picasso, smisao života je da pronađeš svoj dar, a svrha svog života je da ga nekom daš. Moj dar je muzika, ja sam ga pronašao, a moja svrha je da, evo, tu muziku nekom poklonim, i to je to. A to će se dogoditi na svim ovim koncertima koje nas čekaju. Evo, svi ovi koji su bili sad u 7. mjestu se dogodilo, a sad u 8. nas čeka jako puno lijepih mjesta i prilika za druženje.
0: Vidiš da te publika ipak čekala i da ti vraća to. Zaista si falio, neizmjerno si talentiran i drago mi je u stvari što si se vratio sa dobrom muzikom, s dobrim pjesmama, s dobrim nastupima i što imaš jako puno koncerata, i da te možda i ta publika koja te nije dovoljno upoznala sada vidi u zaista jednom sjajnom stilu, da te vidi i sa bendom i sa gostima i onako baš kako to zaslužuješ.
1: Da ti iskren budem, evo, I meni je baš drago, hvala ti. Hvala ti na takvim željama, da je bar više ljudi koji mi to želi, odnosno sa svima vama, ko zna gdje će mi biti kraje. Tako da, evo, nek samo ostane tako i nek se dalje nastavi. Ja se nadam da će iduća godina se nastaviti u ovom nekom tonu. Ako se nastavi, ja ću biti sretan i zadovoljan. To je to.
0: Ja sam sigurna da hoće, i želim ti puno inspiracije za nove pjesme, za dobru glazbu. On je popratne stvari, moraš ih nekad odraditi da bi ta glazba došla do svih nas.
1: Ali
0: ja sam sigurna da si na pravom putu i veselim se svakom tvom novom koncertu i novoj pjesmi.
1: Hvala ti puno, draga Darija, ja se isto veselim i hvala ti na lijepim željama. Evo, ne znam šta bi ti drugo rekao.
0: Sad ćemo pozvati još jednom sve na Orsulu, vjerojatno ostalo još nešto karata. Dođite na ovaj fantastičan koncert, dakle u nedjelju, Majko Kutlić i svi njegovi gosti, i dobra energija, divan pogled, što će vam više osim dobre glazbe?
1: Tako je, eto, imate i od mene poziv, ljubim vas i volim i jedva čekam, evo, da se sastanemo i da ispričamo priču života u tih 2 sata, to je za mene koncert Jedan život u minijaturi, da probudimo neke i tužne i sretne i radosne i one malo manje radosne trenutke, i evo da prođemo skupa tu priču života.
0: Majko, puno ti hvala i šaljem ti pozdrav tamo na Silbi gdje jesi, uživaj još koji dan, okupaj se i čekamo te u Dubrovniku.
1: To je to, vidimo se na Orsuli, čao.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Ništa mi neće ovaj dan pokvari, tako je, sunčano je, toplo je, ljeto je, rekli bi, izdržat ćemo još malo ovog toplinskog vala i uživat što više možemo, ako možemo i ako možete, ako radite, vjerujem da vam je zabavno uz nas. A možemo se prisjetiti nekih zaboravljenih lijekova, nekih naših dalmatinskih tajni, kako su naše bake imale kućnu apoteku, rekli bi, kako su se liječile brojne rane, pa i tuga ponekad. Znamo da prije ljekarni kadulja, smilje i gospina trava su bili temelj kućnog liječenja. Zaista i danas sve te biljke izazivaju poštovanje, jer okosnica narodne medicine kadulja nosila je titulu kraljice, često nazivana i spasiteljicom. Njezina je primjena bila toliko raširena da je svaka domaćica uzgajala grm uz kuću. Najpoznatija je bila uloga kadulje u liječenju dišnih tegoba. Ali njezina moć nije tu stala. Čaj od kadulje pio se i za smirivanje probavnih smetnji, a listovi potopljeni u lozu s medom stvarali su ljekovitu travaricu koja je grijala tijelo i čuvala zdravlje zimi. E sada, kad bi sunce doseglo vrhunac oko blagdana Svetog Ivana, onda bi se išlo u polje brat gospinu travu. Gospina trava je bila sirovina za najcjenjeniji pripravak kućne ljekarne, kantarionovo ulje. Proces je bio ritual da su se svježi cvjetovi potapali u staklenku s maslinovim uljem i ostavljali na suncu 40 dana dok ulje ne poprimi intenzivnu crvenu boju. I to ulje bio je prvi lijek za opekline od sunca, rane, ogrebotine i hemoroide. Tako da, evo, kantarionovo ulje je također bilo vrlo ljekovito svih ovih godina, još uvijek je ljekovito, a znamo da smilje je čudotvorna biljka koja raste na suhozidu i na kamenjaru, cvjetovi joj nikad ne venu i ona nosi naziv, to jest nadimak, besmrtna. Ta vječnost simbolizirala je njezinu glavnu ulogu u narodnoj medicini, a to je obnova kože. Od smilja se najčešće radio macerat, koji je uljni pripravak koji su bake radile potapanjem svježih mirisnih cvjetova u maslinovo ulje. I to se ulje koristilo za njegu oštećene kože, ublažavanje ožiljaka, modrica i upala poput ekcema. Vjerovalo se da briše tragove ozljeda vraćajući koži mekoću. Danas se smilje koristi u kozmetici i brojne prirodni pripravci, prirodna kozmetika se bazira upravo na smilju. Evo, to su naša tri narodna lijeka, stoga tu su vam negdje na dohvat ruke. Ako vam bilo što treba, posegnite za njima.

Evo jedna lijepa vijest nam stiže. Naime, svi vi koji idete prema Lafitima, najviše zimi, znate brod Premuda iz flote Jadrolinije. E, on plovi već 69 godina, a sada je prvi put uplovio u rijeku Neretvu. To je jedinstven trenutak u njegovom dugom radnom vijeku. E sad, to su sve objavili u popularnoj Facebook grupi Dubrovnik nekad, jer Premuda se trenutačno nalazi u Metkoviću, imat će važnu ulogu tijekom ovogodišnjeg maratona lađa. Naime, u subotu 8. kolovoza Premuda će biti zapovjedni brod na 28. maratonu lađa na Neretvi. I zaista prvi put na jednoj takvoj manifestaciji. Prvo uplovljavanje Premude u Neretvu je zanimljiv povijesni trenutak za brod koji skoro 7 desetljeća plovi morima, a nikad nije uplovio u rijeku i sad je prvi put uplovio u našu Neretvu. Želimo svim lađarima još jedan dobar i uspješan maraton lađa.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Sutra nas očekuje tradicionalna noć Uvale Lapad, znači svi uvalu jer dolazi nam mega popularni Željko Bebek koji će na teniskim terenima od 22 sata održati svoj koncert. Evo, pohrlite, ne zaboravite, provedite jednu lijepu ljetnu noć uz Bebeka i njegove brojne nezaboravne hitove, a mi ćemo sad poslušati njegov zadnji singl iz svibnja ove godine, Voli me do neba.

što ste najviše googlali zadnja 24 sata, dakle koji su nam trendovi na Googlu. Maja Šuput je na prvom mjestu, točnije tražili ste u što su obučeni ona i njen Blum i gdje provode ljeto i kako ga provode. A onda ste puno googlali Zorana Vakulu jer je Vakula naš najavio da nakon vrhunca toplinskog vala koji je kao u četvrtak, točnije danas, stiže promjena, no tu promjenu mi na jugu ne vjerujem da ćemo osjetiti. Ovi unutrašnjosti na sjevernom Jadranu da, uz neku buru i po koji pljusak. Evo, mi vapimo za tim, ali možda i mi nešto dočekamo. Googlali ste i Petra Sučića koji je hitno prekinuo pripreme s Interom da bi pošao na porod svog djeteta, tako da evo, vidjet ćemo kako se to razvijalo. A googlali ste i Obonjan, točnije Spicy Island, jer su neki strani turisti objavili na društvenim mrežama da postoji otok na koji dolaze swingeri, gdje uplate 3000 eura i 5 dana uživaju u seksu i slobodnom životu. No s Obonjana kažu da to nije to, da se to ne odnosi na taj otok, no ne znamo na što se odnosi. Pratit ćemo i dalje te situacije, a puno vas i zanimaju naravno i nogometni rezultati, no o tom potom. Mi sad još malo sviramo i onda ćemo se odjaviti jer naša popodnevna ekipa uskoro dolazi na svoje radno mjesto, a mi se bližimo podne.

Evo ga, došli smo do kraja jutarnjeg, četvrtkom, 7 minuta dijeli nas do podne. Jutarnja ekipa u sastavu Ladi Ćosić koji vam je birao glazbu, Johnny Lešević za tonskim pultom i ja sam Darija Mikulan Dražanetić. Želimo vam ugodan nastavak ovog lijepog četvrtka, dobar vikend i ako ste na godišnjem uživajte u svakom danu, u svakom trenutku, jer kažu najbolje omirisat more, osjetit nebo, dopustiti svojoj duši i duhu neka lete. Ljetne noći su samo za vas. Jao, što sam ovo pametno i mudro izrekla. Želim vam ugodan dan, dobar vikend i čujemo se. Hi bye.

0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku za područje grada Dubrovnika tijekom srpnja evidentirano je 8500 dolazaka te 61900 noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Najbrojniji srpanjski nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Australije, Hrvatske i Francuske. U prvih 7 mjeseci registrirano je 22800 dolazaka te 151000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad u noćenjima za 6%. Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera, koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić, a ostaje otvorena do 25. kolovoza. 10. sjednica općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati. Na dnevnom redu je 13 točaka koje se odnose na izvješće o izvršenju općinskog proračuna i programa rada u prošloj godini. Raspravljat će se i o rasporedu sredstava poslovanja lokalne samouprave te o prijedlozima za dodjelu općinskih javnih priznanja koja će im biti uručena na svečanoj sjednici u povodu dana općine Lumbarde i blagdana Svetog Roka 16. kolovoza. Sonic Festival ove godine obilježava svoju petu obljetnicu i održava se na dvije gradske lokacije, na Porporeli te u amfiteatru Parka Ursula. Festival povezuje međunarodna i regionalna imena elektroničke scene, počinje na Porporeli, gdje će se od 18 sati održati Sunset Pop-up Session. U okviru programa Luškog lita u atriju Centra za kulturu Vela Luka u 21 sat bit će predstavljena knjiga Politika i pravo u borbi za sud, čiji su autori akademik Arsen Bačić, profesor ustavnog prava Petar Bačić. Uz autore djelo će predstaviti Miroslav Šeparović i Josip Vrandečić. Blagdan je preobraženja gospodnjeg, svečano će biti u crkvi samostana Sigurata. Sveta misa je u 19 sati. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaji na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do četvrte uzastupne pobjede, pete ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
1: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
0: I za kraj o vremenu, pretežno je vedro, puše slabo jugo, more uglavnom mirno, samo prema otvorenom malo valovito. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi 30, Lastovo i Prevlaka 31, Dubrovnik 33, Ploče 34 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku je 1013 hektopaskala, temperatura mora 27. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
1: Pa draga čeljadi, lijepi vam pozdrav i dobar dan na valovima Radio Dubrovnika. Evo, zakoračili smo i u još jedno vruće, sparno, dubrovačko ljetno poslijepodne. Jučer je bio peti, jučer nam je bio dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, danas je dan poslije. Sinoć nam je bilo jako lijepo na Stradunu uz Dubrovački simfonijski orkestar, uz klapu Raguza, pod ravnanjem maestra Ivana Huta. Bila je sjajna virtualna izložba Muzeja domovinskog rata koju nam je pripremila ravnateljica Varina Jurica Turk, brojna domaća čeljad i nebrojeni posjetitelji, gosti grada mogli su uživati u koncertu i u izložbi. I danas Dubrovnik donosi nova kulturna događanja, program 77. igara i brojna druga koja ćete, vjerujem, pohoditi u večeri koja je pred nama. Dan je u ovom svom središnjem dijelu i dalje vruć, puno drugih podataka donijet ćemo i podijeliti s vama kasnije. Za sada još jednom primite lijepe pozdrave od Ante Bešlića, koji će tonski ostvariti program sve do 18. Do tada sam uz vas i ja, moje ime je Sebastijan Vukosević, a glazbu vam danas bira naša i vaša Dubravka Bokun, ne samo do 6, već i do večernjih sati. Ugodno vam poslijepodne uz vaš Radio Dubrovnik.

jednog izdanja, a 10. kolovoškoga dana isto tako tradicionalno doznajemo pobjednika Divlje lige ove godine po 41. put. Da, da. Znate li, dragi ljudi, gdje se tradicionalno odigrava finalni susret i onaj susret za treće mjesto, a isto tako i ona revijalna utakmica? Svakako na kojem se jedinstvenom prostoru, lokaciji, onom sjajnom amfiteatru u Umoru odigrava finale Divlje lige, i ove će godine biti tako. Ako znate, onda nazovite točno na uru 13 sati i danas osvojite lijepu vrijednu nagradu našeg pokrovitelja Kvizograda Honeydew Concept Store. Čekam vaše pozive točno na uru.

Nadam se da ste negdje u klimatiziranom prostoru ili u nekoj dubokoj hladovini. Nadam se da ćete i uživati u nastavku poslije podneva. Još malo sviramo, a onda ćemo do kraja zakoračiti i na domaći glazbeni teren u izboru našeg Ladija Ćosića.

9 minuta dijeli nas od ure, 13 sati i na valovima radio Dubrovnika našeg kvizograda, medeni slatki sponsor Honeydew Concept Store i danas je za nekog od vas pripremio nagradu. A naše pitanje vezano je uz divlju ligu, pred nama su, je sama završnica ovogodišnje 41. divlje lige, a završnica i novi pobjednik naravno iznjedrit će se u onom posebnom prostoru pri prirodnoj areni, prelijepoj, najljepšoj na svijetu, na specifičnom prostoru koji svake godine iznjedri novog pobjednika divlje lige. Gdje dobivamo pobjednika divlje lige? Gdje se igraju finalni susreti? Ako znate, zovite nas točno na uru i osvojite lijepu nagradu Honeydew Concept Store. Mi se vraćamo glazbi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd.
0: Znanje o gradu pretoči u nagradu.
2: Krizograd, Krizograd.
3: Dobar dan, dragi ljudi, još jednom, ovo je vaš Radio Dubrovnik i Kvizograd uz našeg pokrovitelja i sponzora Honeydew Concept Store, koji vam u svojim prostorima i u našem ovdje najbližem prostoru u prizemlju Atlant centra nudi sve na prirodnoj bazi, od medova do namaza, kozmetike i likera. Pođite, vidite, nama je evo radost što možemo i dalje uživati u jednoj plodnoj suradnji na valovima Radio Dubrovnika s Honeydewom i nekog od vas i danas nagraditi. A danas smo pitanjem uz Divlju ligu, koja se ove godine po 41. put održava, ulazi u svoju završnicu i 10. kolovoza ćemo doznati ovogodišnjeg pobjednika Divlje lige. Moje pitanje je gdje se nalazi ta sjajna, neobična sportska vodena arena, taj poseban prostor u kojem iz godine u godinu doznajemo pobjednika Divlje lige. Ne znam jel nekog već imamo na liniji. Imam. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Pa dobar dan, draga gospođo. Kako ste mi danas?
4: Dobro.
3: Dobro, i ja isto. Evo, nećemo se uopće žali, vruće je, ali nadam se da ste i vi u nekom osvježeno klimatiziranom prostoru.
4: Jesam, u termoterapiji, korisnik.
3: Korisnica u termoterapiji. Bravo, draga moja gospođo. Evo,
4: napokon sam uspio da vas dobiti.
3: Ma, meni je silno drago da ste nas i dobili. Evo, jeste li čuli moje pitanje?
4: Jesam.
3: Pa recite mi, jeste li kad bili ovako u gradu na nekoj finalnoj utakmici Divlje lige? Jeste?
4: Jesam, na Belviju.
3: Na Belviju ste bili? Da. Odlično, pa morali smo učiniti puno skala za doći do Belvija doli, jel da?
4: A pitanje glasi, u Portu ili ti ja na Porporeli?
3: U Portu, tako je, draga gospođo, bravo.
4: Drago mi je.
3: Evo, znači, dobili ste nas nakon dugo i meni je drago da jeste.
4: Nisam nikad ništa dobila, nisam ni učestvovala, a slušam radio od Radio Dubrovnik, ne pomičem stanicu, od 62.
3: Hvala vam lijepa, nadam se da opravdavamo vaše povjerenje. A ono što ću ja vas sad još zapitati, volite i glazbu? Volite slušati muziku?
4: Da.
3: A ima li neki izvođač, neka pjesma koju bi vi voljeli čuti?
4: Ima.
3: Recite.
4: Od pokojnog Mila.
3: Od pokojnog Mila neka.
4: Ima jedna o Mijetu, koliko se sjećam.
3: Ima, evo nešto, smislit ćemo kako se ono točno zove. Je li Mijete moj, ovako nekak. Jes, Mijete moj, evo, potrefio
4: ako
3: sam.
4: Ako ne bude bilo koja.
3: Biće Mijete moj, da pače, ne samo za vas. Imam ja još puno prijatelja koji svoje korijene vuku sa predivnoga Mijeta i koji vole čut pjesme koje su posvećene Mijetu i ovu Milovu. Draga gospođo, ja ću vas sad zamoliti da vi ostanete još na telefonskoj liniji kod našega Ante.
4: Ali ja imam problem, ja ne mogu hodat, ja bi to svojoj unuki.
3: Možete, onda ćete nam dati podatke od vaše unuke, pa neka ona dođe lijepo ovdje u Honeydew, u Atlant centar. Može. Ostanite mi na liniji kod Ante, rećete mi podatke vaše unuke.
4: Oću, Antimome.
3: Hvala vam lijepo, a sad ide i u nastavku Milo Hrnić i pjesma Mijete moj za vas.

Je li vama vruće, ne znam, ja sam do duše onako u blago rashlađenom prostoru, nadam se da ste i vi to u mogućnosti. Bacio sam pogled na trenutne aktualne temperature na dubrovačkom području, pa čak i malo šire. Opet na vrhu ove temperaturne ljestvice je Mostar sa 39 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji najviše je temperatura u Metkoviću, gdje je živo u termometru dosegnula 37,6, to je 38 stupnjeva, nešto niže je u Blatu na Korčuli 36,3, Ploče broje 35,5, to je isto 36, a u gradu su nam 33,3 Celzijeva stupnja. U susjednoj državi, a mnogi su trenutno sad u gradu na svojim radnim mjestima, u Trebinju nam je temperatura 37,5 stupnjeva, dakle 38 blizu gradu. E sad, svi oni koji su u mogućnosti počeli neku od dubrovačkih plaža, mogu se osvježiti umoru, jer temperatura je 27,1, oni koji preferiraju 28, vjerujem da će ih dočekati u nešto kasnijim poslije podnevnim satima. Sad je 13 sati 23 minute, mi se vraćamo glazbi, Maja Blagdan i Jacques Houdek pjevaju Pored tebe, onda će jedna Antonija Šola otpjevati Volim osmijeh tvoj i vjerujem da ćemo utoliko doći do ure i po i svakodnevne prilike kroz program Radio Dubrovnika oglasiti ako ste nešto izgubili ili našli. Vraćamo se Maji Blagdan i Jacques Houdeku.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Nastavljamo uz lijepu glazbu, upravo na nekoj od društvenih mreža. Vidim kako je vodostaj rijeke Orljave pao na samo 4 cm i kažu stručnjaci, ako ne bude oborina, nisu negdje na vidiku, u idućih 7 do 10 dana postoji mogućnost da čak u potpunosti ova rijeka privremeno naravno presuši. Aktualna je ovo tema zadnjih dana, ne samo kod nas, u cijeloj regiji, u cijeloj Europi je situacija s vodostajima rijeka kritična. Što se Hrvatske tiče, kažu nam i pitke vode nije kritično, ali svakako treba pripaziti i na to da ne trošimo previše vode ili da je ne trošimo nepotrebno. S tim u vezi, a zbog neophodnih radova naravno, imamo nekoliko najava vezanih uz opskrbu vodom na dubrovačkom području. Iz vodovoda kažu danas do 14 sati bi trebala bez vode biti zapadni dio Brašine. Radovi bi trebali biti gotovi do 14 sati. A imamo i dvije najave za sutrašnji dan. Dio

Naselja Komaji zbog neophodnih radova trebao bi biti bez opskrbe strujom sutra od 8 do 12 sati, od 7 do 10 sati, pak sutra zbog radova na trafostanici trebao bi biti i dio Lopuda. Što se tiče opskrbe strujom, naravno uvijek sve konkretne podatke, imena ulica i kućne brojeve koji će biti bez struje možete iščitati na portalu HEP bez struje. Mi se sada vraćamo glazbi, sjajni Andrea Bocelli i Giorgia pjevaju Vivo per lei.

0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku, za područje grada Dubrovnika tijekom srpnja evidentirano je 8500 dolazaka te 61900 noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Najbrojniji srpanjski nautički posjeti bili su iz SAD-a, Velike Britanije, Australije, Hrvatske i Francuske. U prvih 7 mjeseci registrirano je 22800 dolazaka te 151000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad u noćenjima za 6%. Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić, a ostaje otvorena do 25. kolovoza. 10. sjednica Općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati. Na dnevnom redu je 13 točaka koji se odnose na izvješće o izvršenju općinskog proračuna i programa rada u prošloj godini. Raspravljat će se i o rasporedu sredstava poslovanja lokalne samouprave te o prijedlozima za dodjelu općinskih javnih priznanja koje će im biti uručena na svečanoj sjednici u povodu Dana općine Lumbarda i blagdana Svetog Roka 16. kolovoza. Blagdan je Preobraženja Gospodnjeg, svečano će biti u crkvi samostana Sigurata. Sveta misa je u 19 sati. U okviru programa Luškog lita u atriju Centra za kulturu Vela Luka u 21 sat bit će predstavljena knjiga Politika i pravo u borbi za sud, čiji su autori akademik Arsen Bačić i profesor ustavnog prava Petar Bačić. Uz autore djelo će predstaviti Miroslav Šeparović i Josip Vrandečić. Sonic Festival ove godine obilježava svoju petu obljetnicu i održava se na dvije gradske lokacije na Porporelite u amfiteatru Parka Orsula. Festival povezuje međunarodna i regionalna imena elektroničke scene, a počinje danas na Porporeli gdje će se od 18 sati održati Sunset Pop-up Session. U tijeku je tjedan Lađa na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona Lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga Lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do 4. uzastupne pobjede, a 5. ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
1: Iz Metkovića Pero Jakić. Sinoć su u Opuzenu održane brzinske utrke Lađa, a pobjedila je udruga Lađara Crni put Metković s vremenom 1 sat 23 minute i 926 tisućinki sekunde. Drugo mjesto zauzela je udruga Lađara Zagreb, a treće Bačina. Te tri udruge izborile su među prvima pravo birati startne pozicije za 29. maraton Lađa koji se vozi u subotu s početkom u 17 sati od Metkovića do Ploča. Sudjelovalo je 29 lađarskih udruga, među kojima i Lađari Siska, Bjelovara, Slavonskog Broda i Posade, naravno iz doline Neretve. Lađari Crnog puta, Zagreba i Bačine najozbiljniji su kandidati za osvajanje štita Kneza Domagoja na 29. maratonu subotu. Danas početkom u 18 sati na redu je ženski maraton Lađa, a nastupit će 17 lađarskih posada.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća kiša ili lokalni pljusak, tiho ili slab, poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 24 do 28, najviša do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

E pa draga čeljadi, ako niste do sad razmišljali gdje bi mogli poći ove dubrovačke večeri, svakako topla preporuka je program likovno izložbeni u sklopu ovogodišnjih 77. dubrovačkih ljetnih igara. Riječ je o jednoj lijepoj izložbi dubrovačkog akademskog umjetnika Viktora Daldona, koji će predstaviti svoju novu izložbu Svjetlo sjevera, a izložba će biti otvorena večeras u 21 sat u atriju palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić, a ako niste u mogućnosti doći na večerašnje otvorenje, svakako izložba će biti otvorena sa zaključnim danom ovogodišnjih dubrovačkih ljetnih igara 25. kolovoza. Svakako otvorenje izložbe Viktora Daldona Svjetlo sjevera večeras u 21 sat u atriju palače Sponza.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Bila je to sjajna Aretha Franklin i sad ćemo još jednoj sjajnoj umjetnici, našoj Dubrovkinji, akademskoj sugrađanki sa zagrebačkom adresom, Mari Bratoš. Dragi ljudi, Mara Bratoš nam otvara ponovno izložbu u Dubrovniku i to u idući utorak 11. kolovoza u 21 sat u galeriji Otoka Art Radionice Lazareti. Svakako jedna jako zanimljiva izložba, fotografija Mare Bratoš koje su nastale 1995. godine, dakle onom vremenu neposredno nakon Domovinskog rata, kada je Dubrovnik još uvijek nosio vidljive tragove razaranja, ali i onu tupu tišinu koja se odbijala u njegove zidine. 30 godina kasnije Mara Bratoš vraća se istim lokacijama. Između te dvije serije fotografija otvara se jedan poseban dijalog o vremenu, o pamćenju i o prostoru. Ono što je 95. godine bilo fotografija napuštenog grada, danas su fotografije grada čiji su dijelovi postali skriveni na jedan drugi način. Baš zato ova izložba nije samo susret dviju fotografskih serija nastalih u razmaku od 30 godina, nego ono što je Mara uhvatila u svom objektivu, susret dvaju Dubrovnika, onoga koji se oporavljao i onoga koji se neprestano iznova oblikuje, sve to uokvireno u objektivu naše Mare Bratoš. Dragi ljudi, jedna posebna izložba očekuje nas dakle u idući utorak 11. kolovoza u galeriji Ortok Art Radionice Lazareti. Što reći nego vidimo se na otvorenju ove izložbe u utorak na večer u 9. Ako ne budete u mogućnosti biti na otvorenju, svakako ćete pogledati izložbu jer je otvorena sve do 1. rujanskog dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 €. Cedevita 900 grama, 5,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
7: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesac? Takav bi dogovor bio do sad najveći ustupak Teheranu. Troje ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu. Vrijeme sutra u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti i manje vruće.
2: Tragična prometna nesreća u Novom Zagrebu s troje poginulih dogodila se kasno sinoć u Botincu, kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno.
0: Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica Mazde, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće, dok su vozačica i mlađi putnik prevezeni u KBC Sestre Milosrdnice te u KBC Zagreb, no oboje su umrli. Policija je izvijestila da je vozačica upravljala vozilom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani.
2: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja

0: i jačanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
1: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
0: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
2: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
0: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
3: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
0: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
4: Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Provjerili smo što je s vodostajem Save i doznali da je zasad stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka. Damon Balenović.
5: Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini, rekao nam je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda, Tomislav Suton.
6: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
5: Na nekim mjestima u Zagrebu iz Save izviruju šljunčani i pješčani sprudovi, a iako se na prvi pogled čini da se rijeka može prehodati s jedne na drugu obalu, Suton upozorava da je Sava i u ovim uvjetima ozbiljna rijeka.
6: Čak i ovim putem bi malo upozorio ljudi, još uvijek je to nekakvih 60-70 kubika, pa bolje ne probavati to, pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka.
5: Zbog suše su iz Hrvatskih voda još prije pozvali na štedljivo korištenje vode, a Suton tvrdi da u Zagrebu i okolici za sad nema poteškoća u vodoopskrbi.
6: Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu, čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
5: No, ostaje činjenica da zbog starih vodovodnih cijevi gubimo velike količine pitke vode, našeg najvažnijeg resursa, a to je problem koji moramo riješiti u godinama koje dolaze.
4: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Ivica Krišto.
7: U Donjoj Gračanici kod Popovače vlasnik istoimenog OPG-a Miško Šklempe uzgaja oko 400 grla krava, bikova i konja te njihova podmlatka. Suša ga je prisilila na to da čak i na području Lonjskog polja pokušava bušenjem bunara doći do svježe vode za stoku.
8: Apsurdo, ga bušili smo evo bunare i razočarali smo se. Potrošili smo 6.500 eura za bušenje, a nikad nismo morali, uvijek je bilo vode dovoljno. Mi smo i dalje ići bušiti. Mi moramo doći do vode. To kao 6 mjeseci na ispaši u Lonjskog Sinjskom polju ona dolazi na ta prirodna pojilišta, grabe, lokve u kojima ima vode, ali je voda topla. Da je hladna voda, bilo bi to zdravstveno ispravnije, ali bilo bi ga daleko bolji prirast teladi.
7: Na njegovim njivama na kojima su ratarske kulture u normalnim vremenima trebalo je riješiti problem odvodnje, no sada je drukčije.
8: Apsurd je ovoga da na dreniranim površinama trebalo bi raditi obrnuto navodnjavanje, jer voda brzo ode sa tih površina. U jednom periodu to je bilo in da se što više izdrenira. E sad bi trebalo razmišljati kako zadržati vodu da ona što sporije otiče i da što duže se zadrži na površinama.
7: Šklempe očekuje da će ovakve suše i dalje biti problem, te se ne uzda u odštete.
8: Znači, postajem nekakvi ovisnik o nekakvim novcima da mi neko nešto da. A onda kad se desi, onda ti da nešto tako malo. To nikad ne može biti onoliko koliko bi bilo adekvatno. To je možda 5% od nečega, neke štete.
7: Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar govori o stanju na otoku.
9: Suša, vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom jeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak osmoga, znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
7: Hoće li to utjecati na cijene njihovih proizvoda?
9: Sigurno da hoće, mi ćemo morati korigirati sve cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi prevoza, plus pitanje što će biti s mjesecom travom, znači treba će vjerojatno veće količine i sjena, tako da vjerujem da će poskupiti proizvodni proces.
7: S obzirom na stanje diljem Europe, suša će jednako utjecati na cijene hrane općenito.
10: Oluja, dani ponosa i slave.
4: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina, podsjeća Miruna Kastratović.
11: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu, na večer Glinu, oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo od prvog dana u Petrinji. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
12: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
13: Bilo je to pakao, strašan pakao, 4.8. kad smo krenuli akciju. To su osjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
11: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Kom.
14: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta, s druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
15: Moramo se sjetiti 90. godine, 91. progonstva suza hrvatskog naroda, mladih, starih koji su prognali iz svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
11: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. koje organizira Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj koja je oslobodila šire područje grada. Most na Mrežnici srpske su snage u povlačenju minirale, a hrvatska inženjerija sanirala u noći na 6. kolovoza.
4: Mogući sporazum Irana i Omana mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu. Američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Anabela Lajkauf.
16: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi.
17: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
16: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
17: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
16: Poruka je to ponajprije Amerikancima, koji će vrlo brzo, već u studenom na međuizborima za kongres, odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. A da će pregovori o nuklearnim pitanjima s Iranom potrajati, poručuje potpredsjednik J.D. Vance, koji kaže kako shvaća da su američki građani frustrirani.
18: Stvarnost je takva da su Iranci iznimno teški ljudi koji imaju slomljen sustav. U tom sustavu neki žele da rat završi, no tu su i ludi radikali koji žele da se nastavi. Naš je posao da dođemo do najboljeg mogućeg ishoda i za građane, no i za predsjednika SAD-a. Mislim da će tako i biti, no bit će složeno i trebat će vremena. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a SAD će biti u jačem položaju. Sad smo u sredini utakmice i ljudi pokušavaju predvidjeti kakav će biti ishod.
16: Istodobno The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, no iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto, uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
19: Sjeverna Koreja lansirala je balistički projektil kratkoga dometa prema moru istočno od korejskoga poluotoka. To je učinila nakon niza raketnih testova ove godine, a testirala je balističke projektile kratkoga dometa, raketno topništvo i drugo oružje koje pridonosi jačanju vojnih sposobnosti izolirane države. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja.
20: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
19: Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži GOU. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
21: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
19: FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u projekt svjetskoga prvenstva, te priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijeloga procesa. Nakon kriznoga sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen, te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika.
1: Dnevne novosti.
4: U Senju je sve spremno za početak 53. međunarodnog ljetnog karnevala, jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Iz grada pod Nehajem javio se Vladimir Jurić.
2: Jedan od najstarijih ljetnih karnevala u Hrvatskoj seže od 1967. godinu, kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada uz prijeke za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu, stanovništvo oblači svoje maškarane kostime i tijekom tri dana duh se karnevala osjeti na svakom koraku. Meštar karnevala Damir Tomljanović Feralić.
22: U četvrtak je svečano otpiranje 53. senjskog tradicionalnog međunarodnog karnevala. U petak se ponovo vraćamo. Bili smo stali jedno, dva, tri leta sa maškaranom Revion, u kojima ćemo ljudima, dobronamjernicima koji dolazi do Senj, pokazat mali del tih kostimi i maškaradov koje mi rabimo na mesopustu u zimskom štajonu. I u subotu je normalno velika međunarodna karnevalska povorka, kad će ovog leta prema sadašnjim brojkama koje imamo okolo 60 grupov je prijavljeno. Verujemo da ćemo se svi zabaviti. Dođite, neće vam biti žal, ća bimo mi rekli, će se ja svoje vremeno rekal, malo benavljenja, malo tanjcanja, kižmulj, malo smiha i trungriha.
2: Večerašnje otvaranje počinje 21 sat na glavnom gradskom trgu Cilnica, a za dobru zabavu pobrinut će se grupa Magazin i trio Mirakul.
1: Sport.
4: I Mateo Novaković.
23: Dobar dan. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke večeras su prve utakmice trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. Spličani od 19 sati gostuju u glavnom gradu Litve Vilniusu kod Žalgirisa. Utakmicu najavljuje strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
24: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
25: I'm sure we gonna.
23: Rijeka od 20 sati i 45 minuta na Rujevici dočekuje finski Ilves, trener Riječana Matija Škek.
26: Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. To je Europa i tu nema više popravnog.
23: Obje utakmice moći ćete pratiti u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
27: Do kraja dana u Hrvatskoj ostaje sunčano i vrlo vruće. Još tijekom poslijepodnevnih sati u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi i grmljavina, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend na Jadranu uglavnom sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabjeti. U unutrašnjosti još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme, te će ponovno danju biti toplije.
1: Dnevne novosti.
4: Na kraju podsjećamo.
19: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesnac? Takav bi dogovor bio dosad najveći ustupak Teheranu. Troje ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu. Vrijeme sutra, u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti manje vruće. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Orašac je dobio nove dijelove mreže vodoopskrbe i javne odvodnje. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, tijekom srpnja u Dubrovniku je zabilježeno 61.900 nautičkih noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Provjerili smo u kojoj je fazi projekt Jadrolinije Nova Postira. U okviru izložbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Atriju Palače Sponza otvara se izložba Svjetlo sjevera dubrovačkog umjetnika Viktora Daldona. Blagdan je preobraženje gospodinovog, svečano će biti u crkvi samostana Sigurata u gradu. Sve je spremno za 29. maraton Lađa na Neretvi. Vrijeme sutra slično današnjem. Ovo su teme današnjeg dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

Nebo je žuto, a sunce je blue, pjevaju nam Gustafi, a mi ćemo reći da je nebo i dalje pretežno vedro i blue, a sunce je žuto, sunce prži li ga prži. Temperatura u Dubrovniku u ovim trenucima je 33,6 celzijevih stupnjeva, u Pločama je 35, a u nekim drugim dijelovima i županije je viša. U Metkoviću nam je 36,4, tek jedna crtica dijeli nas od 37, i na Pelješcu nam je temperatura dosegla u Janjini 35,9, 36 stupnjeva, visoka je temperatura, 37 u Čarina, Korčuli, Blatu 36, ali i dalje su šampioni temperaturni u unutrašnjosti BiH, dakle Mostar nam u ovim trenucima mjeri 42,3 celzijeva stupnja i na vrhu je ove ljestvice temperaturnih vrhunaca. Nadamo se da će ove vrućine kalmat, da će ovaj toplinski val doći svome kraju.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz emisije izdvajamo.
0: Orašac je dobio nove dijelove mreže vodoopskrbe i javne odvodnje. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, tijekom srpnja u Dubrovniku je zabilježeno 61.900 nautičkih noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Provjerili smo u kojoj fazi projekt Jadrolinije Nova Postira. U okviru izložbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara u Atriju Palače Sponza otvara se izložba Svjetlo sjevera dubrovačkog umjetnika Viktora Daldona. Blagdan je preobraženja gospodnjeg. Svečano će biti u crkvi samostana Sigurata u gradu. Sve je spremno za 29. maraton Laža na Neretvi. Vrijeme sutra slično današnjem.
1: Orašac je dobio nove dijelove mreže vodoopskrbe i javne odvodnje. Naime, vodovod Dubrovnik dovršio je 150 metara nove mreže vodoopskrbe i 130 metara mreže javne odvodnje na predjelju Konjevac.
0: Ovi radovi iskorišteni su i kako bi se modernizirala vodoopskrbna mreža toga dijela Orašca i dugoročno osiguralo stabilnost opskrbe pitkom vodom. Radove je vodovod financirao vlastitim sredstvima, a cijela investicija bila je vrijedna oko 82.000 eura. S PDV-om.
1: Na vrhuncu toplinskog vala, dok se u drugim dijelovima zemlje upozorava na mjere štednje vode. O ovom projektu i drugim aktualnostima razgovarali smo s direktorom vodovoda Lukšom Matušićem.
2: 150 metara vodoopskrbnog cjevovoda novog i 130 fekalnog koji je nedostajao na predjelu Konjevca, to je sve ono što smo i obećali unazad dvije godine kad smo završili radove na području Orašca, što nije bilo obuhvaćeno građevinskom dozvolom, odnosno što nije bilo obuhvaćeno samim projektom aglomeracije, jer interes vodovoda da se što više korisnika spoji na novi ovaj sustav, tako da smo ovu investiciju u vlastoj režiji omogućili da se, dakle, što više mještana spoji i naravno da imaju što bolju mogućnost opskrbe i vodom i odvodnjom u današnje vrijeme. Jo. Na području Orašca nemamo puno možda stanovnika, imamo pojedine predjele gdje nisu riješeni nažalost imovinsko-pravni odnosi, gdje nažalost negdje ni među susjedski odnosi, ajmo to tako reći, nisu dobri, pa vodovod Dubrovnik ne može definirati trasu kuda će proći. Međutim, evo, to i u suradnji sa mjesnim odborom i gradom se rješava. Evo, pokazatelji i ova investicija, usudim se reći da je dobar dio Orašca spojen, kaže, možda pojedina manji predjeli, ajmo reći džepovi, neki Orašca koji su istureni na ostami, ali radi se o, kažem, neznatnom broju kućanstava. I u dolima vodovod završava veliku investiciju, ako Bog da do kraja godine da ishodimo i uporabnu dozvolu gdje ćemo dovesti vodu, ono što se reče, nakon 100 godina u dole, sigurno da će i na tom području ostati određena kućanstva koja nisu bila obuhvaćena projektom, ali kao što se vidi i na ovom primjeru, tako smo imali i u Staroj Mokošci kada smo završili projekt, da smo naknadno našim investicijama i kroz naša vlastita sredstva, dakle, spajali sva ta kućanstva, tako će biti i u dolima, evo tako se događa i u Orašcu i naravno cilj je da što više ljudi bude spojeno na sustav.
1: Imate li vi kakvu informaciju o problemima s vodom ovih dana kad su nam vrućine ovakve, evo slušamo u ostatku Hrvatske, kako se sa svime nosi vodovod i koliko je to uopće u nas moguće?
2: A moguće definitivno, velike su ovo sigurno promjene, ovakva sušna razdoblja, naravno da je ljeti vruće, međutim moje kolege iz drugih vodovoda, pogotovo istarskih, imaju ogromne probleme, dole se događa na tom području čak i redukcija i isključivanje pojedinih, hajmo reći, navodnjavanja zelenih površina sa sustava, međutim u vodovodu Dubrovnik nema nikakvih problema, Hrvatske vode svakodnevno traže izvještaje od svih vodovoda, dakle naš izvještaj je da nemamo nikakvih poremećaja vodoopskrbi, da pače mi smo tu, mogu 100% reći sigurni, neće biti nikakvih problema, bez obzira što mislim da ćemo ove godine imati rekordnu potrošnju od kad se ona mjeri, misli smo da je prošle godine bio nekakav veliki špic u potrošnji, međutim mislim da će ova premašiti definitivno po količinama sve ove prethodne godine. Dakle, nema straha što se tiče vodovoda Dubrovnik.
1: Gotovo 70 godina star brod Premuda iz flote Jadrolinije privukao je pažnju javnosti nakon što je prvi put uplovio rijekom Neretvom do Metkovića gdje se trenutno nalazi. Naime, Premuda će na ovogodišnjem 29. maratonu lađa biti zapovjedni brod. Posljednjih godina izvan ljetne sezone redovito plovi na državnoj brodskoj liniji 807 koja povezuje Lafite, a to nam je bio i povod za provjeriti u kojoj je fazi natječaj za gradnju novog broda za Lafite, takozvane nove Postire. Evo što nam je o svemu rekao član uprave Jadrolinije Marko Novaselić.
3: Možemo se pohvaliti da će biti komandni brod na maratonu lađa u Metkoviću. Brod je trenutno sad u Metkoviću, ima nekakve sigurnosne preglede, preglede opreme i sve to što treba biti, tako da budemo 200% spremni za nadolazeći događaj. A ovo što ste spomenuli, sam ishod natječaja ili za gradnju novog broda koji je još uvijek u tijeku, ono što sam već i do sad spominjao je pregovarački postupak, što znači da su brodogradilišta koja su interesirana za gradnju naših brodova, sa svima su obavljeni razgovori. Moramo neke detalje po njihovim projektima izmijeniti, odnosno napraviti jedan mali fine tuning tako da bi brod maksimalno prilagodili potrebama naših otočana. Naše posade su godinama osluškivale otočane i na jedan način mogu reći bile kao familija sa otočanima koji su prenili nama sve ono što njih muči, odnosno što bi oni volili da novi brod ima. I upravo zbog toga i ovaj postupak traje malo duže, ali će biti sve onako kako treba biti. Brod će biti izgrađen na način da će u jednom momentu kada luka bude u mogućnosti isporučiti dovoljno električne energije, odnosno kad bude ugrađen priključak u vidu lučke infrastrukture za punjenje električne energije, odnosno baterija na brodu, brod će moći ploviti potpuno u električnom modu, odnosno samo na baterije, iako će na sebi imati dva velika generatora koja će brodu davati jednake performanse kao i kad plovi na baterije. Sredstva su osigurana, što je ujedno i uvjet da bi se raspisao natječaj.
0: Cijeli razgovor poslušajte u Moreplovima nakon vijesti u 18 sati.
1: A jučer smo u Dnevniku podsjetili na projekt uređenja nove operativne obale na Batahovini. Proteklih dana lokalni brodari upozorili su na uvjete rada na Lapatskoj obali, gužve i nedostatak javnog sanitarnog čvora. Sve je komentirao i gradonačelnik Mato Franković ističući kako Lapatska obala nije zamišljena kao komercijalna operativna riva za tisuće putnika, već kao infrastrukturni projekt namijenjen prije svega građanima.
4: Lapatska obala je izgrađena s namjerom povećanja kvalitete života prvenstveno stanovnicima Lapatske obale. Kako je projektno planirano, jedan dio je tamo i operativne rive. Dakle, jedan dio brodara se prebacio sa jedne strane na drugu stranu Gruške rive. Ukoliko to ne odgovara iz nekoga razloga brodarima, vjerujem da će vrlo skorom rekonstrukcijom Batahovine dobivanje nove operativne rive ispod Batahovine se dobiti prostor za takav sadržaj, jer to će biti prava operativna riva gdje će se moći vršiti ukrca, iskrcaj, gdje će biti sanitarni čvorovi itd. Sve ono što treba za takvu vrstu posla. Naime, Lapatska riva nije zamišljena na način da ona bude hot spot za tisuće i tisuće polazaka na izlete, Lafita i slično. Nije zamišljena na takav način, ona je zamišljena potpuno drukčije. Dakle, prvenstveno da komunalno riješi pitanje plavljenja objekata u neposrednoj blizini. Drugo, da osigura dvosmjerno prometovanje na samom području i rastereti bulevar. I treće, da bude jedna velika šetnica, nova šetnica grada. Dakle, ona u nijednom trenutku nije razmišljena kao komercijalni projekt. Dakle, sačekat ćemo rekonstrukciju Batahovine, e tada će tamo stajati ti brodovi, pa kako bude stajao, tako će svako stajanje platiti svoj privez, imat će komunalnu opremljenost, imat će uređeno autobusno stajalište i za čekanje gostiju i tako dalje, jer ovdje realno se radi o autobusnim stanicama na kojima ti dođeš ukrca, iskrca i to je jedino što ti zakon omogućuje.
0: Prema podacima Hrvatske turističke zajednice za nautiku za područje grada Dubrovnika tijekom srpnja evidentirano je 8500 dolazaka i 61900 noćenja, jednako kao i u srpnju prošle godine. Najbrojniji srpanjski nautički posjeti bili su i Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, Hrvatske i Francuske. U prvih 7 mjeseci registrirano je 22800 dolazaka te 151000 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani pad u noćenjima za 6%.
1: Dubrovnik se danas probudio s 28 stupnjeva u zraku, 6 sati ujutro, a već u 9 bilo je 31 u zraku i 28 stupnjeva u moru. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju, a znanstvenici pak upozoravaju kako se Jadran ubrzano zagrijava. O istraživanjima temperature mora, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Rade Garić.
5: Pa evo, ljeti su uvijek aktualne teme te temperature mora. Mi smo prijašnjih godina imali, pogotovo 6. i 7. mjesec, bilo je dosta vremena bez nekih vjetrova i valova, bilo je dosta mirno vrijeme i u takvim situacijama sami taj površinski sloj se zna jako zagrijet. Tako da su tu temperature išli do 30 stupnjeva i to je bilo popraćeno dosta u medijima jer je to onaj sloj koji kupači najviše dožive ili u tom sloju se i kupaju. Čim recimo dođe neko više vjetrovito ili valovito vrijeme, ta temperatura padne, tako da ona nije neki indikator dugoročnih promjena, nego za dugoročne promjene mi pratimo temperaturu u dubini koje više odgovaraju prosječnim godišnjim temperaturama i nisu toliko sezonski uvjetovane i institut mjeri već dugi niz godina do 1200 metara dubine na otvorenom moru temperature i sad smo baš u postupku objavljivanja jednog rada gdje promatramo te temperature od 85. do 2025. i naši zaključci su da se u to vrijeme je temperatura mora narasla za oko 1 stupanj, s time da je veliko ubrzavanje nakon 2010. 2011. godine, te smo od 2010. do 2025. smo imali čak porast, stopu porasta je bila brzina ili zagrijavanje oko 1 stupanj na 16 godina, što je jako brzo, tako da je Jadran jedno od područja Mediterana koje se potom najbrže zagrijava.
0: U okviru programa Luškog Alita u Atriju Centra za kulturu Vela Luka u 21 sat bit će predstavljena knjiga Politika i pravo u borbi za sud, čiji su autori akademika Arsen Bačić, profesor ustavnog prava Petar Bačić. Uz autore djelo će predstaviti Miroslav Šeparović i Josipa Vrandečić.
1: 10. sjednica općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati. Na dnevnom redu je 13 točaka koje se odnose na izvješća o izvršenju općinskog proračuna i program rada u prošloj godini. Raspravljat će se i o rasporedu sredstava poslovanja lokalne samouprave te o prijedlozima za dodjelu općinskih javnih priznanja koje će im biti uručena na svečanoj sjednici u povodu Dana općine Lumbarda i blagdana Svetog Roka 16. kolovoza. Blagdan je preobraženja gospodnjeg. Svečano će biti u crkvi samostana Sigurata gdje je u 19 sati misno slavlje. O crkvi u spomeničkom otisku grada Jelena Obradović-Mojaš.
6: Riječ je o samostanu časnice Stara Franjevki i ulici od Sigurate, u kojem se uz ostalu umjetnine čuva i znameniti kipić bambina kojeg je oporučeno časnim sestrama ostavila sestra Ruđerova Anica Bošković. Inače, bambin Anice Bošković čuva se u južnom rodu crkve na pučki zvanom oltaru bambina, pred kojim se nekada o Božiću obavljala novena. Još je 1996. akademik Igor Fisković crkvu gospod Sigurate u spomeničkoj jezgri nazvao mnogoznačnim nacionalnim spomenikom kulture vrhunske vrijednosti. Tih je godina bila okončana važna obnoviteljska faza crkve kojom se je htjelo sanirati oštećenja iz vremena ratne agresije tijekom 91. i 92. na povijesno središte grada. Pri otklanjanju šteta u crkvi su se arheološkim slojevima otkrile nove spoznane razine, ne zanemarujući raster njenog nastajanja od 11. do 18. stoljeća. Tako su tijekom radova raskriveni i arheološki potvrđeni neočekivani dokazi njenog prijašnjeg postojanja važni za spoznavanje života samog obrednog sjedišta i šireg povijesnog okoliša. U pisanim dokumentima crkva se dakle prvi put spominje koncem 13. stoljeća pod nazivom Transfiguratio Domini, čime nije upisano stvarno vrijeme njenog nastanka. Od 17. stoljeća do sredine 19. zbog čašćenja Bogorodičine slike u dokumentima i u običnom govoru, naziva se Gospa Sigurata, Gospa od Sigurate, Sankta Sigurata, premda se povremeno javlja i izvorni titular, preobraženje, transfiguracijo. Danas se jednostavno zove Sigurata, a i cijela ulica naziva od Sigurate. Kao titular slavi se preobraženje Kristovo 6. kolovoza.
1: U okviru izložbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara, u skladu s temom ove festivalske sezone, u 21 sat u Atriju Palače Sponza bit će otvorena izložba Svjetlo sjevera, dubrovačkog umjetnika Viktora Daldona.
7: Super je taj naziv, uopće nisam o tome razmišljao dok sam radio ove slike. Možda ajde dvije na kraju su nastale pod tim okriljem tog svjetla sjevera ili sjevernog svjetla. Baš se poklopilo dobro, zato što su te slike većinom neizlagane, nisu nejednako su kao stare u navodnike, imamo baš novih nastalih u zadnjih par godina. A neke su recimo nastale prije 10-15 i dorađene su, jeli, ove zime. Svidio mi se taj naziv, taj moto, zato što slike su dosta monokromne, akromatske, hladnije nego neke prije, pa potom je meni gotičke, a uvijek tu gotiku izjednačujem sa sjeverom, s nečim suprotnim, ono, jugu, renesansi i tako dalje, i zato mi je taj naziv dobro sjeo, plus ono kao, jeli, kad imaš atelje, u mom slučaju je garaža, treba ti sjeverno svjetlo, najbolje je radit po tim svjetlom, ja ga još nemam u tom prostoru, ali evo sad, imao sam ga, jeli, za ovo vrijeme dok sam slike radio. Sada je sve na vama i kako vi vidite i što vi tu osjećate.
1: U sklopu ljetnih događanja u Orebiću u 22 sata na zapadnom mulu plaže Trstenica počinje pičnik pod zvijezdama. Kroz zanimljivo putovanje svemirom posjetitelje će voditi Ivan Šeparović, koji će približiti kretanje nebeskih tijela, najpoznatija zvijezđa i fascinantne antičke mitove o svemiru.
0: Sonic Festival ove godine obilježava svoju petu obljetnicu i održava se na dvije gradske lokacije, na Porporeli te u amfiteatru Parka Orsula. Festival povezuje međunarodna i regionalna imena elektroničke scene, a počinja Porporeli, gdje će se od 18 sati održati Sunset Pop-up Session.
8: Iz Metkovića Pero Jakić. Sinoć su u Opuzenu održane brzinske utrke lađa, a pobjedila je udruga lađara Crni put Metković s vremenom 1 sat, 23 minute i 926 tisućinki sekunde. Drugo mjesto zauzela je udruga lađara Zagreb, a treće Baćina. Te tri udruge izborile su među prvima pravo birati startne pozicije za 29. maraton lađa, koji se vozi u subotu s početkom u 17 sati od Metkovića do Ploča. Sudjelovalo je 29 lađarskih udruga, među kojima i lađari Siska, Bjelovara, Slavonskog Broda i Posade, naravno iz doline Neretve. Lađari Crnog puta, Zagreba i Baćine najozbiljniji su kandidati za osvajanje štita Kneza Domagoja na 29. maratonu u subotu. Danas početkom u 18 sati na redu je ženski maraton lađa, a nastupit će 17 lađarskih posada.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, od sredine dana, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća kiša ili lokalni pljusak. Tiho ili slab poslije podne mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica. More će biti mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka 24 do 28, a najviša dnevna kretaće se od 33 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radija Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spiker Sebastijan Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
2: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

16 sati 34 minute, ova pjesma onako svojim ambijentom jednostavno me podsjetila na jedan tužan podatak koji sam danas čuo. Danas je s današnjim danom napustio naš sugrađanin Mladen Mitić, istaknuti hrvatski dubrovački brodomaketar, vrhunski majstor minijature i vrhunski glazbenik. On je svojim radom i vizijom dao nemjerljiv doprinos očuvanju pomorske baštine i razvoju brodomaketarstva u Hrvatskoj. Sjećam se da je jednu od njegovih iznimnih maketa Vlada Republike Hrvatske darovala i papi Ivanu Pavlu II. Adio, dragi Mladene.

Nostalgično plovimo uz TBF na valovima Radio Dubrovnika, a evo, pred nama je jedna lijepa lokalna festa u organizaciji turističke zajednice grada i samoga grada, i ove godine tradicionalno će se održati Noć uvale Lapada, jedna od najomiljenijih ljetnih manifestacija koja iz godinu u godinu okuplja veliki broj Dubrovčana i njihovih gostiju. E sad, ovogodišnje izdanje održat će se sutra u petak 7. kolovoza na tenis terenima uvali Lapad, a vrhunac svakako večeri bit će koncert legendarnog Željka Bebeka, koji će početi u 22 sata. Bebek će nam izvoditi svoje najveće hitove i ono što nije nebitno za izdvojiti i naglasiti, ulaz na koncert je besplatan. Poslušamo mi sad dvije legende, Željka Bebeka i Olivera Dragojevića, u prelijepoj pjesmi Ako voliš ovu ženu.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

glazba, vi i Radio Dubrovnik. Ljetni radio. Radio Dubrovnik.

pjevač, pjeva nam svaki dan, dobar dan, kad ga dijelimo s pravim ljudima. A pravi ljudi su mali ljudi, oni naši najmlađi, i doista je radost imati ih i izdvajati vrijeme za druženje s njima. Zato nas raduje da imamo za naše najmlađe ili mlade dvije doista zanimljive obavijesti. Jedan nam stiže iz Centra za djecu, mlade i obitelje, koji tijekom kolovoza nastavljaju s nizom kreativnih i edukativnih programa za polaznike raznovrsne dobi. Ono što ćemo najaviti, to je sutra u petak 7. kolovoza od 11 sati u prostoru Maritimo Recyclinga najmlađi uče o ekologiji na radionici reciklažne plastike. Evo, u ljetnim mjesecima pogotovo nam je potrebno govoriti o plastici koja dospije u more i koliko je pohvalno ukloniti je kako bi priroda ostala zaštićena. A ovakva jedna radionica je hvale vrijedna i dobrodošla. Svakako, radionica je besplatna za polaznike od 7 do 13 godina, ali je obavezno prijaviti se prije toga putem linka Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnika. Druga nam je opet za uzrast od 10 do 15 godina, stiže nam iz ART radionice Lazareti pod nazivom Napravi svoj animirani film, besplatna radionica, kolaž animacije, dakle za učenike od 10 do 15 godina. Radionica će se održati od 10. do 14. kolovoza od 9 do 11 sati u prostorima ART radionice Lazareti. To vam je ona 10. lađa ili, ako gledamo s druge strane, prva lađa iz pravca Banja. Koristit će se tehnika cut out, kolaž animacije, koje uključuje puno crtanja, izrezivanja, bojanja, animaciju, i na kraju će se dodati i glasovi i zvuk, kažu namijenjene djeci od 10 do 15 godina. Voditeljica radionice je producentica i animatorica Maša Udovičić iz zagrebačkog studija Luma Film. Na kraju nastali animirani film bit će predstavljen na društvenim mrežama ART radionice Lazareti posljednjega dana radionice. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obvezne do subote 8. kolovoza mailom ART radionice Lazareti arl@arl.hr. Evo, hvale vrijedna akcija i ART radionice Lazareti i Centra za djecu i mlade i obitelj Dubrovnik. Sve za naše najmlađe.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Skočit ćemo sad u Subote i do Uvale Lapad, Dubrovnik, Vinyl Fair, četvrti ove subote okuplja ljubitelje gramofonskih ploča u Uvali Lapad. Dakle, četvrti međunarodni sajam gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair ove subote, i to od ujutro u 10 pa sve do navečer u Osamura u Uvali Lapad, i to preko puta teniskih terena. Organizator sajma je udruga Dubrovnik 33/45, a posjetitelje očekuje bogata ponuda, kako nam kažu, rabljenih gramofonskih ploča, CD-ova, kazeta i drugih nosača zvuka. Četvrto izdanje sajma gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair ove subote od 10 do 20 sati u Uvali Lapad preko puta teniskih terena.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Podsjećam, danas večeras u 21 sat u Atriju Palače Sponza očekuje u okrilju programa ovogodišnjih igara i otvorenje najnovije izložbe našeg akademskog umjetnika Viktora Daldona pod nazivom Svjetlo sjevera. Otvorenje izložbe večeras u Atriju Palače Sponza u 21 sat. Nakon toga stignete u 10 na večer ispred Kneževoga dvora, gdje vam večer može uljepšati nastup Klape Kaše u sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije ulicama našega grada. Dakle, u 9 u Sponzi večeras otvorenje izložbe Viktora Daldona, a nakon toga u 10 ispred Kneževoga dvora nastup Klape Kaše. Ante i ja smo završili naš poslijepodnevni zajednički nastup na valovima Radio Dubrovnika. Naša Dubravka Bokun i dalje vam bira glazbu, a društvo će vam do ponoći praviti naš i vaš Bruno Papac. Za danas toliko, čujemo se naravno i sutra. Do tad, adio.

0: Orašac je dobio nove dijelove mreže vodoopskrbe i javne odvodnje. Naime, vodovod Dubrovnika dovršio je 150 metara nove mreže vodoopskrbe i 130 metara mreže javne odvodnje na predjelu Konjevac. Radove je vodovod financirao vlastitim sredstvima, a cijela investicija bila je vrijedna oko 82 tisuće eura s PDV-om. Direktor vodovoda Lukša Matušić.
1: Usudim se reći da je dobar dio Orašca spojen, kaže, možda pojedina manji predjeli, ajmo reći džepovi, neki Orašca koji su istureni na ostami, ali radi se, kažem, neznatnom broju kućanstava. I u dolima vodovod završava veliku investiciju, ako Bog da do kraja godine da ishodimo i uporabnu dozvolu gdje ćemo dovesti vodu, ono što se reče, nakon 100 godina u dole, sigurno da će i na tom području i ostati određena kućanstva koja nisu bila obuhvaćena projektom, ali kao što se vidi i na ovom primjeru, tako smo imali i u Staroj Mokošci kada smo završili projekte, da smo naknadno našim investicijama i kroz naša vlastita sredstva, dakle, spajali sva ta kućanstva, tako će biti i u dolima, evo tako se događa i u Orašcu i naravno cilj je da što više ljudi bude spojeno na sustav.
0: Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera, koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić. Izložba ostaje otvorena do 25. kolovoza. 10. sjednica općinskog vijeća Lumbarde počinje u 20 sati. Na dnevnom redu je 13 točaka koje se odnose na izvješća o izvršenju općinskog proračuna i programa rada u prošloj godini. Raspravljat će se i o rasporedu sredstava poslovanja lokalne samoupravne, te o prijedlozima za dodjelu općinskih javnih priznanja, koji će im biti uručena na svečanoj sjednici u povodu Dana općine Lumbarda i blagdana Svetoga Roka 16. kolovoza. Blagdan je preobraženja gospodnjega. Svečano će biti u crkvi samostana Sigurata. Sveta misa je u 19 sati. U okviru programa Luškoga lita u atriju Centra za kulturu Vela Luka u 21 sata bit će predstavljena knjiga Politika i pravo u borbi za sud, čiji su autori akademik Arsen Bačić i profesor ustavnog prava Petar Bačić. Uz autore djelo će predstaviti Miroslav Šeparović i Josip Vrandečić. Vrijeme sutra pretežno vedro, od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća je i kiša ili lokalni pljusak. Biće tiho ili slaba poslije podne mjestimice umjeren sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Mjestimice je moguća magla ili sumaglica. Najniža temperatura zraka 24 do 28, a najviša dnevna od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti čitao Sebastijan Vukosavić, uredila Katarina Lučić-Štampalija.

0: More, more, more plovi.
1: Loviti se mora, preko sinjeg mora.

0: Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske, na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Gotovo 70 godina star brod Premuda iz flote Jadrolinije privukao je pažnju javnosti nakon što je prvi put uplovio rijekom Neretvom do Metkovića, gdje se trenutno nalazi. Premuda će na ovogodišnjem 29. maratonu lađa biti zapovjedni brod. Povod nam je ovo za razgovor o aktualnostima i projektima nacionalnog brodara. U susret maratonu lađa naš gost je i osnivač ove manifestacije Miljenko Glasović. Najfreškiji podaci o broju nautičkih turističkih posjeta u Dubrovniku govore o blagom padu, a u Moreplovima danas razgovaramo i s novo imenovanim direktorom ACI Marine Dubrovnik Hrvojem Puhom. Dio je to tema za ovu tjednu emisiju u kojoj glazbeni izbor potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija.
1: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da pri telefonu mogu pozdraviti člana uprave Jadrolinije, gospara Marka Novaselića. Dobar dan vam želim i dobrodošli u program Radio Dubrovnika. Nekoliko je tema koje vrijedi danas pokriti u našem programu.
1: Dobar dan, evo prije svega pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje.
0: Evo, drago mi je da ste baš vi danas naš sugovornik, s obzirom da evo ovdje u Dubrovniku su zaista poprilično nostalgično naši slušatelji, stanovnici i svi ljubitelji, odnosno korisnici Jadrolinijinih linija, doživjeli ovu situaciju s odlaskom broda Dubrovnik, odnosno na neki način posljednji pozdrav je doslovno bio, a i vi ste dio svog radnog vijeka proveli upravo na tom brodu. Evo, kako ste vi ovo sve doživjeli? Riječ je o brodu koji je povezivao, je li, Dubrovnik i Bari, ako se dobro sjećam.
1: Tako je, tako je. Evo, ono što ja mogu reći da sam i ja na jedan način to dosta emotivno doživio. Ipak sam na tom brodu proveo gotovo 5 godina u svojstvu časnika. Nakon unapređenja ili u svojstvo zapovjednika sam išao i na druge brodove. No međutim, kad je brod prodan, onda smo ga, ili zapovjednik koji je iz vašega kraja, odnosno kolega Vlahovica Šipana, i ja smo ga odvezli novim vlasnicima u Grčku, gdje je on odradio svoje posljednja putovanja, te je, evo, dan prije Oluje završio u rezalištu, odnosno na plaži turskog rezališta Aliaga.
0: Kažu, to je tako, to tako jednostavno ide, nije bilo druge opcije, jel' tako?
1: Kao što i ljudi imaju svoje sudbine, tako i taj brod i to imao takvu sudbinu. On je i doživio nekakve, ajmo reći, ozbiljnije godine, odnosno 46 godina, gdje je gotovo cijeli svoj vijek odradio na otvorenim morima, odnosno međunarodnim putovanjima, gdje je brod, znači, znatno opterećeniji nego što je tu kod nas u lokalu, što znači da je on dosegao, ajmo reći, jedan svoj maksimum i očito za novoga vlasnika više nije bilo ekonomske računice da se vršu daljnja ulaganja, obnavljaju se dožbe da se on komercijalno eksploatira.
0: Mogli bi reći ovih dana kako je Jadrolinija najponosnija na neki način upravo na te svoje međunarodne linije i brodove, jeli, na tim linijima, možemo tako reći, evo, uvode se i nove veze, vrijedi to spomenuti.
1: Tako je, tako je. Uveli smo nekakve nove linije, posebno smo ponosni, evo imamo novu katamaransku liniju Zadar Ancona, evo, koja se za sad dobro pokazala. Možemo reći da je to najkraća veza između Hrvatske i Italije, za gotovo 3,5 sata dođete iz Zadra u Anconu. Tradicionalno i dalje održavamo ovo Dubrovnik Bari kao što smo održavali sve godine s našim brodom Dalmacija, ili koji je, možemo zasigurno reći, ono, perjanica flote. Uveli smo i nekakve nove komercijalne linije po Kvarneru, tako sezona teče jako dobro, za sad nismo imali nikakvih problematika i sve u svemu zadovoljni smo i sa brojkama.
0: A ipak nas lokalno najviše zanima ova povezanost sa lafitima, ima li tu kakvih novosti? Postira je i dalje tema, ljudi nekako, bilo koji brod koji plovi na toj liniji i dalje zovu Postira, iako nijedan ga, kažu, ne može zamijeniti.
1: Tako je, primijetio sam, evo, i na društvenim mrežama da se nerijetko može u grupama koje baš su pratile tada našu Postiru, se sad pojavljuje i brod Premuda, koji isto također vremešan, ali starog kova, kao što je bila i Postira, koji je cijelu zimu održavao tu liniju. Evo, sad možemo se pohvaliti da će biti komandni brod na maratonu lađa u Metkoviću, znači na njem će se okupiti cijela svita i pratit će naše lađare, što će isto biti jedna dobra reklama za Jadroliniju. A ovo što ste spomenuli, sam ishod natječaja ili za gradnju novog broda koji je još uvijek u tijeku, ono što sam već i do sad spominjao je pregovarački postupak, što znači da su brodogradilišta koja su interesirana za gradnju naših brodova, sa svima su obavljeni razgovori, moramo neke detalje po njihovim projektima izmijeniti, odnosno napraviti jedan mali fine tuning tako da bi brod maksimalno prilagodili potrebama naših otočana. Naše posade su godinama osluškivale otočane i na jedan način mogu reći bile kao familija sa otočanima, koji su prenili nama sve ono što njih muči, odnosno što bi oni volili da novi brod ima. I upravo zbog toga i ovaj postupak traje malo duže, ali će biti sve onako kako treba biti.
0: U svemu tome,
1: i brod će se graditi.
0: E, to je najvažnije, a koliko znam, važno je istaknuti i upravo korištenje novih tehnologija, je li tako, u svemu?
1: Tako je, tako je, tako je. Brod će biti izgrađen na način da će u jednom momentu kada luka bude u mogućnosti isporučiti dovoljno električne energije, odnosno kad bude ugrađen priključak u vidu lučke infrastrukture za punjenje električne energije, odnosno baterija na brodu, brod će moći ploviti potpuno u električnom modu, odnosno samo na baterije, iako će na sebi imati dva velika generatora koja će brodu davati jednake performanse kao i kad plovi na baterije.
0: Nekako je uvijek najveća briga oko tih financija, hoće li zapravo biti novca za gradnju broda?
1: Sredstva su osigurana, što je ujedno i uvjet da bi se raspisao natječaj, tako da nema uopće
0: problema.
1: Nema
0: brige u tom smislu. Ne, evo, spomenuli ste Premudu, pred nama je Maraton Lađa, ovih dana je zapravo prvi put, eto tako vremešna, uplovila u Neretvu, je li?
1: Tako je, tako je. Vidio sam i to jučer da se dosta po medijima popratili. Ima niz slika, snimki uplova plovidbe kroz Neretvu. Brod je trenutno sad u Metkoviću, ima nekakve sigurnosne preglede, preglede opreme i sve to što treba biti, tako da budemo 200% spremni za nadolazeći događaj.
0: Iako je događaj iza nas, dopustite mi da se kratko prisjetimo, jer je nekako svima ostalo u sjećanju, Vela Luka i uloga Jadrolinije u koncertu Tragu beskraju i ove godine, sve je dobro prošlo na kraju, možemo reći.
1: Prošlo je sve dobro, evo od ove godine na tu liniju uključeni brod Marco Polo koji je nekad održavao međunarodne linije. Povratna informacija koju ja imam kao član uprave i od putnika i ono što mi dobijemo na ono vaše mišljenje, mail od Jadrolinije, korisnici su rekli da do sad najbolja zabava, najbolja fešta i da do godine moramo ponoviti sa istim brodom. Eto, što znači da smo pogodili.
0: Evo i za kraj, kakva su očekivanja po pitanju poslovanja i nekakvog prometa u Jadroliniji do kraja godine?
1: Pa za sad smo zadovoljni i ako bude ovako, nastavi se sezona, a što očekujemo da će ići sve svojim tijekom, bit ćemo u zadovoljavajućim okvirima kao što smo bili do sad.
0: Član uprave Jadrolinije, gospar Marko Novaselić, bio je naš gost i u našem programu. Najljepša hvala na ovom kratkom javljanju i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: Čuli ste već ranije u našem programu, tek nas par dana dijeli od maratona La Ađa, 29. izdanje, i zato mi je posebno zadovoljstvo što sada pri telefonu mogu pozdraviti gospara Miljenka Glasovića, osnivača ove manifestacije i ovogodišnjeg dobitnika nagrade grada Opuzena za životno djelo. Dobar dan vam želim i čestitke prije svega.
1: Hvala vam lipa, pozdravljam sve slušatelje Radio Dubrovnika. Napokon je došla i ta nagrada, ponosan sam, ne zbog te nagrade, nego zbog maratona La Ađa, koji je stvarno postao brend u Hrvatskoj, i pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika još jednom.
0: 29. maraton La Ađa, evo, možemo li se prisjetiti tih početaka?
1: 29. maraton, znači, ostala jedna velika, velika tradicija maratona, i od 29 godina za redom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo sutra, preksutra u Neretvi. Pored toga što imamo maraton, 29. maraton La Ađa, danas imamo utrku lađarisa, i to 17 ekipa. Vrlo, vrlo masovno, jučer je bile su brzinske utrke za startnu poziciju maratona, Opuzin je bio krcat ljudi, bio sam ponosan koliko je tu masa ljudi, i koliko je to dobro bilo organizirano, svi zadovoljni, i svima želim uspjeha u 29. maratonu.
0: Evo, zaista, kroz godine je zapravo od svega stvoren nacionalni brend, ali izvan granica naše zemlje, pokazali ste to i lani, s time da ste uspjeli odvesti Neretvansku La Ađu u New York. Evo, pratili smo to i u našem programu.
1: Nam, hvala vam. Stjork je stvarno bio veliki projekt, vrlo težak, s kojim smo odradili udruga za očuvanje neretvanske baštine iz Opuzena i šumari iz Bjelovara. Bilo je fantastično biti tamo, ostvarenje sna, ali bilo je jako, jako vrijeme loše, ali što je god lošije bilo, bismo mi sve više ponosniji zapravo.
0: O svemu ćemo imati priliku gledati i dokumentarni film, je li tako, La Ađa u New Yorku.
1: Da, upravo smo pregovarali da to bude čak i u Dubrovniku, i bit će na YouTube-u. Već je bilo u par gradova, i u Dubrovniku bi trebalo biti za jedno mjesec dana taj isti film.
0: Predivno, ono što mi se čini da sam negdje pronašla informaciju kako s La Ađom planirate i do Čilea.
1: Zapravo radi se o pozivu da dođemo na kraj svijeta. To bi bilo jako, jako zahtjevan projekt, jer dovesti La Ađu u Čile nije jeftino. Mi smo rekli možemo, ićemo, ali La Ađa se mora raditi u samome Čileu. Jer prevoz, trailer, ovo ono, to je nenormalno. Velika investicija, i stvarno nema smisla da se troši toliki novac ako ne bude se La Ađa izradila u Čileu.
0: Je li imamo Neretvane sposobne odraditi taj posao tamo? Vjerujem da imamo.
1: To, da budem iskren, nisam ja u kontaktu sa Čileom, to je gospar ili gospodin Pao Jerković, ali kažem, jako, jako zahtjevano. Recimo, ako želimo ići u Australiju, ja ću insistirati samo gradnja La Ađa u Canberri ili u bilo kojem gradu u Australiji, a ja se radije držim na našeg dijela Europe, u programu moje udruge, a to je Udruga za očuvanje neretvanske baštine, koja ima ekipu lađarista, planirano ili Strasbourg, ili Hamburg, ili Amsterdam. Međutim, mi smo stalni gosti u Pragu, a moguće i Prag ponovo. Zavisi o financijama.
0: Evo, predivno, upravo s tim planovima bi mogli zaključiti ovaj dio razgovora. Hvala vam na javljanju u program Radio Dubrovnika, još jednom čestitke na nagradama i sretno na ovogodišnjem maratonu La Ađa.
1: Hvala i vama, i jako mi je drago da se čujem sa Radio Dubrovnika, da se javim ljudima koji to slušaju.
0: bio ovaj gospar Miljenko Glasović, javio nam se iz Opuzena uz skori početak maratona Lađa. Mi nastavljamo dalje uz malo glazbe.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije drago mi je da sada u našem studiju mogu pozdraviti gospara Hrvoja Puha koji je od prije nekoliko mjeseci na čelu AC Marine Dubrovnik. Dobar dan i dobro došli u studiju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, rekli smo negdje u travnju ili ožujku ste preuzeli dužnost direktora AC Marine Dubrovnik nakon što ste gotovo 15 godina zapravo taj radni vijek proveli upravo tamo.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI-u ne treba tu puno davati, za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko koji je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vam tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto gdje mu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Srkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove gvozdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: tako
0: u susjedstvu.
1: Tako je, a i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI uložio u obnovu sidrenog sustava gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi, to je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost u Moreplovima i ovog četvrtka. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: S obzirom da smo i ranije u moreplovima na različite načine upozoravali na potrebu sigurne plovidbe, posebno u ljetnim mjesecima kada je pomorski i nautički promet izrazito pojačan, podsjetit ćemo kako je nakon nekoliko dana intenzivnog traganja prekinuta potraga za austrijskim nautičarem, nestalim 26. srpnja tijekom plovidbe u zapadnom dijelu Splitskog arhipelaga kod otoka Šolte. Od početka traganja za nestalim Austrijancem u akciji su bile uključene sve raspoložive jedinice i sastava Lučke kapetanije Split i ispostava u Hvaru i Milni, kao i brodice iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, uz podršku obalne straže. Nažalost, sve bez uspjeha. U vrijeme kada je potraga pokrenuta, u naš se program javila slušateljica koja je bila u isto vrijeme na moru. Podsjetimo i na njezinu priču.
1: Drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra, u nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje, jer na brodu samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i uplakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća. Bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, je mogao stradati, upast u more, slično završiti možda kao skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radio stanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radio stanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez, znači oni su svjesni

0: goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost jeli sa svojim prijateljima i obitelji i šestoro djece došao na brod i evo mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
1: I ono zapravo
0: hvala
1: što
0: Bogu
1: vi...
0: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
1: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
0: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske, to su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10, 11 godina. Jel?
1: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
0: 10 gostiju i ja 11 kao član posade. Jel?
1: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove koju sad, o kojoj sad izvještavamo.
0: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
1: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, jel tako?
0: Ha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.
1: Zaključno ističemo dio objave nadležnog ministarstva kako se daljnje radnje vezane uz ovaj događaj nastavljaju voditi u sklopu redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe i pomorskog prometa u nadležnosti Lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava.

0: Pred kraj Moreplova podsjećamo kako se ove nedjelje od 10 do 18.30 jedri posljednja etapa 46. južno-dalmatinske regate od Slanoga do Luke Gruž Koločepskim kanalom. Cilj regate je između otoka Dakse i hotela Prezident. Iz jedriličarskog kluba Orsan mole voditelje brodica da ne presjecaju kurs jedrilica i ne ometaju natjecanje.
1: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj... Ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

Preostaje nam samo svima poželjeti dobar vjetar u jedra i pozdraviti vas do novog radijskog susreta. S vama su u Moreplovima danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Šesti kolovoza. 6. kolovoza 1359. godine vojne jedinice humskog kneza Vojislava Vojinovića umarširale su u rijeku Dubrovačku Rožat i Šumet i izvršili strahovitu poharu. 6. i 7. kolovoza 1932. godine egzibicijskim mečevima najboljih jugoslavenskih igrača otvoreno je tenis igralište u Lapadu u blizini kupališta Sumratin. Blagdan je preobraženja Gospodinovog. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Predrag i Siksto. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S humskim knezom Vojislavom Vojinovićem, uz čiji je posjet Republika graničila cijelom kopnenom stranom, Dubrovčani su od 1359. do 1362. godine ratovali u dva navrata. Pravi sukob počeo je u srpnju 1359. kada je Vojislav tražio od Republike da mu preda Stonski rat. Dubrovački diplomatski pokušaj bio je bez uspjeha i vojne jedinice Vojislava Vojinovića umarširale su 6. kolovoza 1359. u rijeku Dubrovačku, u Rožat i Šumet, i izvršile strahovitu poharu. Dubrovačka je vlada tada Vojislava privolila na mir novčanim ponudama, ali samo privremeno, jer je do sklapanja konačnog mira došlo tek 1362. to kada su Dubrovčani pokušavali sve kako bi se oslobodili Vojislava, najvećeg protivnika Republike.
0: Dubrovčani, poput predstavnika aristokracije u Parizu, vlastelinski položaj i komod običavali su isticati kretanjem gradskim ulicama u nosiljkama. Da bi se znalo tko se prevozi u tim ormarićima, bilo je u pojedinim razdobljima strogo zabranjeno zastiranje prednje strane nosiljke. Naime, vlast se bojala da bi netko mogao zlorabiti nosiljke za prikrivanje kretanja stranih špijuna. O strogosti primjenjivanja toga propisa govori i incident koji se dogodio u srpnju 1624. godine, kada se nosiljkom, koji su nosile dvije služavke, otpila do svoje kuće naprijekom mu prevozila Vice Jaković. Kad je zdur Nikola Blavor primijetio da je na prednjem dijelu nosiljke navučen zastor, podnio je prijavu, o čemu je raspravljao poseban sud sastavljen od petorice vlastele. Protiv oslobađajuće presude prigovor su uložili gradski providnici 6. kolovoza te 1624. godine. Spor je okončan, vjerojatno opomenom Vici da više ne navlači zastor na prozorčićima nosiljke. Dubrovačke su nosiljke nazivane usedete, a u anegdotsko-memoarskim zapisima o dubrovačkim zbivanjima tijekom 19. stoljeća Josip Bersa je za njih upotrijebio naziv ormarići za živu čeljad.
2: 6. kolovoza kroz povijest dubrovačkih ljetnih igara održane su dvije legendarne dramske premijere. 6. kolovoza 1952. godine prvi je put na Lovrijencu izveden Šekspirov Hamlet, Kraljević Danski, u režiji Marka Foteza, a 6. kolovoza 1958. godine i Držićev Dundomaruje u Fotezovoj režiji na Ljetnoj pozornici.
0: Čini se pomalo nevjerojatno, ali istina je da je poprsje spomenika Miha Pracata 6. kolovoza 1973. godine skinuto s postolja, i to zbog praizvedbe Salijerijeve komorne opere Prvo glazba pa onda riječi na Dubrovačkim ljetnim igrama, uz obrazloženje umjetničkog vodstva te festivalske priredbe da Miho zaklanja pogled dirigentu Nikši Barezi na dio scenskoga prostora u atriju Kneževa dvora, pa da on ne može uz istodobno sviranje na čembalu ravnati gradskim orkestrom Dubrovnik i festivalskim opernim ansamblom. Da se nije smjelo dirati u Pracatov spomenik, shvatili su nakon brojnih prosvjeda građana i kreatori festivalske izvedbe Salijerijeve opere, pa je na reprizi 9. kolovoza Miho ponovno stajao na svojemu postolju, a Bareza je dirigirao s pulta povišenoga za pola metra. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: Nikola Božidarević najveći je i najznačajniji predstavnik Dubrovačke slikarske škole 15. i 16. stoljeća i predstavlja sintezu i kulminaciju starog dubrovačkog slikarstva. Na jednoj od četiri sačuvane slike, triptihu iz Dominikanske crkve, Božidarević je naslikao Svetog Vlaha s maketom grada u rukama na početku 16. stoljeća. Ta slika najbolje prikazuje kako je izgledao grad toga vremena. Luka je puna brodova, s prolaznicima i konjanicima oko revelina i vrata od ploča. Slika je nastala prije velikog potresa, pa je značajan svjedok izgleda grada prije najveće dubrovačke prirodne katastrofe. Priču o velikom slikaru zaokružit ćemo spomenom njegova brata Ivana, koji je nakon bratove smrti čuvao bogatu Nikolinu zbirku medalja. Ivan je preminuo 3 godine nakon brata Nikole, a svoju oporuku ostavio je upravo 6. kolovoza 1521. godine.
0: 6. kolovoza 1952. godine u rodnom Suđurđu umro je pomorski povjesničar i geograf Božo Cvjetković. Najviše se bavio istraživanjem političke i pomorske povijesti Dubrovnika, pa je autor vrijednih dijela Povijest Dubrovačke republike prvi dio i Dubrovačka diplomacija. K tome preveo je i raspravu Konstantina Jozefa Jiričeka Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti srednjega vijeka.
2: 6. kolovoza 2009. godine preminuo je Žarko Muljačić, hrvatski jezikoslovac i filolog, od 1950. do 1953. arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku. Upoznavši se sa strukturalizmom, u Dubrovniku je počeo intenzivno proučavati tragove nedokumentiranoga dubrovačko-romanskoga govora, izumrlog u 15. stoljeću. Glavni rezultat tih istraživanja njegov je habilitacijski rad Dalmatski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. stoljeća, prilog raguzejskoj dijakronoj fonologiji i dalmatsko-mletačkoj konvergenciji. Preveo je traktat o trgovini i savršenu trgovcu Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. U pobjedonosnim akcijama oslobađanja Hrvatskoga juga u drugoj polovici 1992. na današnji dan 6. kolovoza te 1992. godine na južnom bojištu poginuli su pripadnici 4. brigade Hrvatske vojske Mate Zec Peškirić, Nuhi Krasnići i Zoran Slugan, te pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Milivoj Halar.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: U jeku ljetne sezone zračnu luku Ruđer Bošković posjetilo je nešto više od 558.500 putnika, što predstavlja porast od 3% u odnosu na prošlogodišnji srpanj, dok je broj zrakoplovnih operacija porastao za nepunih 1%. Iz Dubrovačke zračne luke ipak ističu kako je najprometniji dio sezone tek pred njima. Porast prometa zabilježen je kroz svih 7 mjeseci ove godine. Već sada je to 1.780.400 putnika, dok je u prošloj godini ostvaren rekordan promet, premašen je broj od 3 milijuna putnika. Orašac je dobio nove dijelove mreže vodoopskrbe i javne odvodnje. Naime, vodovod Dubrovnik dovršio je 150 metara nove mreže vodoopskrbe i 130 metara mreže javne odvodnje na predjelu Konjevac. Radove je vodovod financirao vlastitim sredstvima, a cijela investicija bila je vrijedna oko 82 tisuće eura s PDV-om. Direktor vodovoda Lukša Matušić.
1: Usudim se reći da je dobar dio Orašca spojen, kaže, možda pojedina manji predjeli, ajmo reći džepovi, neki Orašca koji su istureni na ostami, ali radi se, kažem, neznatnom broju kućanstava. I u dolima vodovod završava veliku investiciju, ako Bog da do kraja godine da ishodimo i uporabnu dozvolu gdje ćemo dovesti vodu, ono što se reče, nakon 100 godina u dole, sigurno da će i na tom području ostati određena kućanstva koja nisu bila obuhvaćena projektom, ali kao što se vidi i na ovom primjeru, tako smo imali i u Staroj Mokošci kada smo završili projekte, da smo naknadno našim investicijama i kroz naša vlastita sredstva, dakle, spajali sva ta kućanstva, tako će biti i u dolima, evo tako se događa i u Orašcu i naravno cilj je da što više ljudi bude spojeno na sustav.
0: Dubrovački umjetnik Viktor Daldon predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera, koja se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosku koncepciju izložbe potpisuje Petra Golušić. Izložba ostaje otvorena do 25. kolovoza. U okviru programa Luškog lita u atriju Centra za kulturu Vela Luka u 21 sat bit će predstavljena knjiga Politika i pravo u borbi za sud, čiji su autori akademik Arsen Bačić i profesor ustavnog prava Petar Bačić. Uz autore djelo će predstaviti Miroslav Šeparović i Josip Vrandečić. Na kraju i najava emisija, slijedi dokumentarno mozaična emisija Prohujalo s vihorom od 22 sata Kronika dana, a potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, od sredine dana mjestimice s umjerenom naoblakom, moguća kiša ili lokalni pljusak, tiho ili slab, poslijepodne mjestimice umjeren sjeverozapadnjak te jugozapadnjak. Mjestimice moguća magla ili sumaglica, najniža temperatura zraka od 24 do 28, najviša do 37 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
2: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedva ti ga tu.
3: Prohujalo s vihorom.
4: Frankly, my dear, I don't give a damn.
5: A man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
6: Something you love better than me, though you may not know it. Tara.
4: This from which you get your strength. The red earth of Tara.
5: Well, land's the only thing that matters.
6: Something you love better than me.
4: The red earth of Tara.
5: Tara.
6: Tara.
4: Tara.

Dobro barveče, gospođe i gospari. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pohvaljalo svih horom četvrstake i neke sure kad se naučili na ovim vašim omiljenim frekvencijama, recimo ono tako, srca i duše, posebice kada je ljeto u pitanju i kada su dubrovački ljetni igre, slušati ovu nostalgičnu i koliko treba elegičnu emisiju, tako će biti i večera, zajedno smo, a onda smo u principu i skupa do 22 sata do klonike dana Hrvatskog radija. Evo što smo vam pripremili do osnovu konceptu ove emisije koju slušate desetljećima i redovito četvrtkom. Naravno, imamo još jedno izdanje emisije Vizije za milenij, Zrcalo stoljeća, jedan ciklus kratkih emisija koje smo radili ni ne tako davno upravo za ovu emisiju, a onda ćemo slušati Jelovnik knjižnih morača i sjetit ćemo se Zorana Pokupica Pinkija, glumca kazališta Marina Držića i njegove monodrame Nove Čentu Aleksandra Barika. Ako se sjećate, Bariko je bio igran i na dubrovačkim igrama u Kolorini. Eto, odslušat ćemo fragment njegove nagrađivane monodrame Novecento i slušat ćemo glas Zorana Pokupica Pinkija, glumca kojeg se rado sjećamo po brojnim predstavama u kazalištu Marina Držića, a i na dubrovačkim ljetnim igrama. U nastavku emisije Mali dubrovački fonopol Hrvoja Ivankovića, večeras Mljetska razglednica. I negdje pri kraju emisije Negromantovo Cezoro, deseti nastavak serijala iz povijesti dubrovačkih ljetnih igara, ciklusa polusatnih emisija snimanih upravo za Pohvaljalo svih horom kada su dubrovačke ljetne igre, sad je to možda i bilo davno, slavile 50. rođendan, 77. su dubrovačke ljetne igre, pa se cijeni biti zanimljivo prisjetiti se nekih osobnosti koji su obilježili festivalsku povijest i fragmenata koncerata iz Atrija Kneževa dvora. Imamo i horoskop Luka Paljetka i to bi bilo sve što su vam pripremili za večeras. Ostanite s nama. Ovo je Radio Dubrovnik u koji ćete slušati glazbu evergreensku, kako to uvijek radimo četvrtku u emisiji Prohujalo s vihorom, bira je Viktor Lenert, ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

Lav. Njemu je sunce, sunce, ali sjenu obožava pod lozom koja daje radosno vino. Ipak zna i cijenu vode u pjesku pustinskom. Sjaj traje u očima mu i u mraku. Prvi i kad je zadnji on je, jer je centar i kralj i kad bez krune je, po krvi. Slava je njegov osnovni inventar. Sve ime i kad nema ništa, zlato voli, međutim srebroljubac nije, ne trpi zimu, ali i tad grije unutrašnjega ljeto. Samo prava ljubav ga može ukrotiti, zato bez njega nemoj dirati kad spava.

0: Viza za milenij. Zrcalo stoljeća.
1: Nekoliko izdvojenih datuma 20. stoljeća.

Ovom prigodom u Vizi za mileni i ne samo slučajno odabir nekoliko značajnih datuma koji su obilježili drugu polovicu 20. stoljeća. U 1950. godine u Koreji izbija trogodišnji rat kojeg pokreću Sovjeti i Amerikanci. Miroslav Krleža u Zagrebu osniva Leksikografski zavod. U Zagrebu se te godine osnivaju Školska knjiga Institut Ruđer Bošković. U Dubrovniku se održava kulturna manifestacija. Rođene su Dubrovačke ljetne igre. 1953. godine izvedena je prva operacija na otvorenom srcu i tako je otvorena nova stranica uspjeha medicinske znanosti. Novozelanđanin Edmund Hillary osvaja Mount Everest. 1954. godine potpisan je Varšavski pakt kao protuteža Sjevernoatlantskom savezu. 1956. godine u Mađarskoj izbijaju studentske demonstracije za neutralnošću. 1957. godine u Rimu nastaje Europska ekonomska zajednica. Započinje utrka svjetskih velesila u osvajanju svemira. Sovjeti pretiču Amerikance i šalju prvo živo biće u svemir. Pas Laika, prva životinja, poslana je u svemir. 1959. godine u promet je pušten zagrebački aerodrom Pleso. Fidel Castro pobjeđuje na Kubi. 1960. u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena je prodaja kontracepcijske pilule. 1961. godine Rus Juri Gagarin prvi je čovjek u svemiru. Policija istočne Njemačke gradi 43 km dug Berlinski zid. Umire svjetska filmska zvijezda Marilyn Monroe. Ivo Andrić dobija Nobelovu nagradu za književnost. 1964. godine osniva se organizacija palestinskog oslobođenja. Sjedinjene Američke Države angažiraju se u ratu u Vijetnamu. 1967. godine formulirana je teorija o velikom prasku, trenutku kada je nastao svemir. 1968. godina, godina je Praškog proljeća. Hrvatska plivačica Đurđica Bjedov osvaja olimpijsko zlato u Meksiku. 1969. na mjesecu se spustili prvi ljudi, Neil Armstrong i Edwin Aldrin. 1970. godine njemački kancelar Willy Brandt se u Varšavi poklanja pred memorijalom za žrtve nacizma. U Hrvatskoj redatelj Krešo Golik snima film Tko pjeva zlo ne misli. 1971. godina ostaje bitna za suvremenu kompjuterizaciju svijeta. Rođen je, zapisali su kroničari slikovito, mikroprocesor. Tvrtka Philips predstavlja prvu videokasetu. U Zagrebu je 1972. godine održan svjetski festival animiranog filma. 1975. stvara se jedinstvena eurovaluta. Nakon više od 3 milijuna mrtvih, Vijetnamski rat završava kapitulacijom Sajgona. Te godine dogodio se prvi svemirski susret Sovjeta i Amerikanaca spajanjem kapsula Sojuza i Apola. 1978. godine Karol Wojtyla postaje prvi poljski papa pod imenom Ivan Pavao II. U Sjedinjenim Američkim Državama začeto prvo dijete umjetnom oplodnjom. 1979. godine održavaju se prvi izbori za Europski parlament, a predsjednica je Simone Veil. U Splitu se te godine održavaju mediteranske igre, a Dubrovnik i širu okolicu pogađa snažan potres. Iz egzila se u Iran vraća Ajatolah Khomeini. Godine koje se pamte, godine stoljeća koje je za nama, godine koje još uvijek imaju svoje svjedoke. U Vizi za mileni odabrali smo nekoliko značajnijih datuma druge polovice 20. stoljeća. Čitao Sebastian Vukosavić, urednik Davor Mojaš. Radio Dubrovnik.

0: number one since who knows when.
1: Prohujalo s vihorom.
2: Mali dubrovački fonoplov.
3: Kaladioskop glasova koje ćemo čuti u ovom izdanju Fonoplova pripada mlječanima raznih generacija i zanimanja, a snimljeni su godine 1964. kada se njihov otok našao na itinereru radijskog putopisa Cine Handla od Brijuna do Palagruže. Zmije i mungosi, obiteljska povijest od siromaštva do cimerfraj turizma, stare i nove poljoprivredne kulture, odseljavanje smjeta i poneki povratak na rodni otok samo su neke od tema koje su se spominjale u iskazima Antuna Matane, Luka Vojvode, Nika Stražičića, Joza Bašice i Pera Dabelića.
4: A prije bilo na svakom, prije to kad sam bio mladić, na svakom grmu kad bi došao prijom Marač, gledao bi hoće sjeći, a pa zmija sve, neke zmije bi bile, razumiješ me, šarene, one kratke, Bog sačuvao.
5: Bila je zmija mnogo, čak ja sam iz Pinji bježao, znate, bile je strašno opasno. Sad bija su jača područja što su napadali i manja područja. Sad na ljudima se nije toliko pojavile, se ljudi ipak su se čuvali, ali je stoke dosta gnjeno. A manguz je ovakav, znate, kad manguz opazi zmiju, on se popne na dvije stražne noge i onda promata, znate. I to tako brzino zaskoči da vi uopće prostim okom ne možete primijetiti kad je već ona gotova. U mnogim slučajevima stavimo samo okine glavu, u dva, tri komada je razdvoji i tako je ostali. A neka se i zabavi da je pojedi.

Pošto nismo imali tako rekuć vrlo jednu malu kolibicu, gdje nismo u njoj mogli staviti, bili smo jako siromašni i onda smo pomalo po svojoj inicijativi, kako smo mogli da zaradimo nešto, ovako i pomalo počeli graditi i tako se okućili ovdje na jezeru. I tako smo se nekako smjestili, bila se velika siromašna familija, ali sve malo pomalo, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, jedan ribar, jedan poljoprivrednik, jedan mornar, jedan sluga, tako rekoć i tako. I tako zajednički smo živjeli, bilo se do 26 u familiji, gdje smo nešto prikupili novca, kao ovako kao zajednica, i tako smo ovo na jezeru malo sagradili, gdje dalje se sve pomalo razvijamo i tako dalje, i primamo i dan danas goste turizma u kućnoj radinosti, pored hotela i tako. I tako dođemo u ljetnju sezonu do novca, toliko ne zaradimo puno, ali pa koliko ne za zimu, da možemo od sezone do sezone preživjeti dovoljno.

0: Maslina je zlata planina odlična. Pa inače i loza je bila odlična, a nažalost su došle velike kiše koje su uništile, tako da ljudi su stavimo jedva i dospjeli svemu da pokupe ovaj vinograde. A drugo je sve pobično, ribano je podbacilo, jeli. Što se sad izgleda, stavimo zemlja, je prepravna dobro, stavimo za povrće, o naše što se, nažalost, malo se radi. Mi stari što radimo, mladi su od kuće pošli čak. Kad smo došli, to je bilo golo, jel te. Razumiješ, naranča je u nas, iako je u samostanu, jedna sigurno koja će imati par sotnih godina, jeli. A u selu nije bilo niđe naranče, znate. Onda sam ja ovo ubacio naranče tu i od kuće, odmah od spice, od one, ne drvo, nego spicu, jeli. A bila je humusa dosta, pazili smo na to i one su brzo dale defekt i rasle su. I sada, nažalost, lanska je zima skoro već zostaje degenerirane. Ako bi još nastala na zima, pitanje kako ih prošli, jeli. A što se tiče šume, jel te, šume je, na primjer, bila je degenerirana, jer nije bila pod velikim nadzorom. Njela smo mi sve stijene koje su bilo labavo kamenje, mi smo kao bacili one rupe i nanijeli par vagona zemlje i onda smo se šuma sama se podigla, samo smo uveli jeli, crnicu česvinu koja ima u nas od dosta, koja ovdje nema i tako neke stvari smo bacili, jeli. Do toga da potpunimo, stavimo to je obivjene.
1: Ljudi koji otiđu sa otoka, teško više da se vraćaju ovaj kraj, jer ipak privreda nije razvijena, ljudi se nemaju gdje zaposliti, tako, a poljoprivreda ne daje ono što je nekad davala, tako da je prilično velik broj onih koji odu na školovanje, više se ne povrate na ovaj otok.
2: Rodom sam odavde i ovdje su se moji stari rodili. Najviše mi je od svega milije more, to mi ne može zamijeniti ni jedan drugi kraj u Jugoslaviji. I onda, pogotovo ovdje na Mljetu, volim živjeti iz razloga toga, eto, kupio sam čamac, imam mali motorinić, mislim sagraditi ovdje bokom kućice i ovdje živjeti. A sada kako se vidi da će se ovdje u nacionalnom parku malo i razvijati bolje ovaj turizam, pa će biti i bolje i razonode i života za u budući.
3: Mali dubrovački fonoplov. Na temelju arhivskih zapisa iz Fonoteke Hrvatskoga radija emisiju priredili Hrvoje Vanković i ton majstor Miro Pijaca. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2013.
4: Jedo ti ga,

Ovdje vile u zimlju, vile u zimlju.

0: Книжки молятся.
1: Open charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
2: Jedan put sam pitao Novičenta na kojega vraga on to misli dok svira i u što to gleda svakda buljeći pred sebe i kamo mu to na posljedku odluta glava dok mu se ruke onako leptirasto kreću naprijed natrag po tipkama. Danas sam odlutao u neki prekrasan kraj. Ženama su kose divno mirisale, sve je bilo puno svjetla i tigrova. Putovao je dakle, putovao. I svaki je puta odlazio na neko drugačije mjesto, u središte Londona, na vlak koji je vozio kroz polja, na tako visoku goru da mu je snijeg dosezao do trbuha, u najveću crkvu na svijetu gdje je brojao stupove i gledao raspela u lice. Putovao je. Teško je to bilo shvatiti. Što je on to uopće mogao znati o crkvama, o snijegu, o tigrovima? I hoću reći, pa on nikada nije sišao sa tog broda. Baš nikada. I nije to bila nikakva zafrkancija, prava istina. Nikada nije sišao sa tog broda. Pa ipak, držao se kao da je sve to već vidio. Kao da je sve to on već vidio, sve te stvari. Rekao bi mu, bio sam jedan put u Parizu, a on je bio taj koji bi te pitao, pa jesi li vidio te i te parkove, jesi li jeo u tom i tom restoranu? Znao je sve, znao je apsolutno sve. Kazao bi ti, tamo mi se ponajviše sviđa čekati zalaz sunca, koračajući gore dolje po Pont Nefu i zaustaviti se kada prolaze teglenice i motriti ih od ozgo i pozdravljati ih mašući rukom. Pa doma, Novečento, pa jesi li ti ikada bio u Parizu? Pa nisam. Pa onda, a u stvari, da. Što da? A u Parizu? Mogao si pomisliti da je čovjek lud, ali nije to bilo tako jednostavno. Kada ti netko sa apsolutnom točnošću pripovijeda o tome kako miriše, na primjer, Bertram Street, čim prestane padati kiša, ti ne možeš misliti da je on lud samo s tog glupog razloga što on u Bertram Street nikada nije zakoračio nogom. U nečijim očima, u nečijim riječima, on je taj zrak zaista udisao. Na svoj način, ali u istinu. Svijet on na svoju sreću nikada nije vidio, ali punih 27 godina svijet je prolazio tim brodom i punih 27 godina Novečento je na njega vrebao. Izmamio mu dušu i u tome je bio genij, valja priznati. Znao je slušati i znao je čitati. Ne knjige. Znao je čitati ljude, znakove što ih ljudi na sebi nose, mjesta, šumove, mirise, svoju zemlju, svoju povijest. I čitao je to Novečento sa beskrajnom pomnjom, katalogizirao, sustavno bilježio, raspoređivao, svaki je dan dodavao neku novu malenkost tom neizmjernom zemljovidu što ga je sam sebi risao u glavi, neizmjernom zemljokazu svijeta, od jednog kraja do drugoga, sa golemim gradovima i kafićima i dugim rijekama i kaljužama, zrakoplovima, lavovima, čudesnom nekom zemljovidu. Putovao je on, kao bog, kasnije dok su mu prsti klizili po tipkama, milujući krivulje nekog rektajma.

Negromantovo tezor. Pedeset godina Dubrovačkog ljetnog festivala.

Fono arhivska građa iz koje začinjemo svako novo izdanje Negromantova tezora ovom prigodnom poslužit će za jedno po svemu nostalgično i rekli bismo nužno prisjećanje na redatelja koji je svojim svekolikim prinosom i posebno redateljskim ostvarenjima obilježio po svemu izdvojene stranice povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Dovoljno je reći možda samo jedno ime, Kosta Spajić, i zacrtati tako cijeli vrhunski obzor suvremenog hrvatskog kazališta, a pogotovo zlatnog doba dubrovačkih ljetnih igara, zapisat će pored ostalog Mira Muhoberac. Kosta Spajić bio je dugogodišnji umjetnički ravnatelj dubrovačkih ljetnih igara od 1964. do 1972. godine. Negromantovo tezoro, dakle uvodno umjetničkoj posebnosti Koste Spajića, njegovim dubrovačkim kazališnim tragovima i drugim prinosima, piše Mira Muhoberac.

Asistirao je Branku Gaveli u Dubrovniku na Ifigeniji, pa u Hekubi, na Taraci, maksimalno angažiran, od čitačih proba, rade s glumcima, do brige i pažnje prema svom dragom i već ostarjelom mentoru. A 1958. počinje Kostin veliki hod u Dubrovniku. U parku muzičke škole, gdje je Gavela postavio Tiranu, režira Držićeva skupa, pronašavši idealnu pozornicu za Njarnjas grad. Za nastavnu ulogu izabire tada mladoga Izeta Hajderhođića, te skup živi sve do 1971. obnavljajući se 80-ih, postavši kultnom predstavom sa zauvijek zapamćenom podjelom uloga, scenom, kostimima. Kosta se smješkao zadovoljno dječjim osmijehom dok je pričekivao Dubrovčane i njihove goste koji su hodočastili u park muzičke škole. Stari, mladi, djeca, na stablima i gotovo ležeći pred prvim redom, gledali su ovu vječno razigranu predstavu za dubrovačkih ljetnih noći kao čudo u očekivanju kome će Izet Hajderhođić skup dati mučelu. S takvim umjetničkim kreditom Držićev Dubrovnik je cijeli svijet. Hrabro kao umjetnički direktor, ravnatelj, voditelj igara 1964. sa suradnicima, tadašnjom direktoricom, ravnateljicom Dubrovačkih ljetnih igara Fani Muhoberac i ostalima utvrđuje dramski program. Uz skupa Kosta Spajić režira Dunda Maroja, prvi put postavljajući integralan i izvoran tekst na Gundulićevu poljanu koja odzrcaljuje savršenstvo zlatnoga doba čovječanstva s najboljom mogućom glumačkom podjelom, nazvanom Prva liga, s kostimima Inge Kostinčer. Na repertoar stavljaju i Otela na Lovrijencu, angažiravši Stuarta Barča, prvoga inozemnog redatelja koji radi predstavu u gradu, pa na Tri kralja, tad mladi Georgi Paro, Park Gradac. Vodstvo igara smišlja i vrhunsku operu Monteverdi, krunidba Popeje, U srcu grada, redatelj i dirigent Lovro Matačić, Po prvi put Ruža pospiš Valdani. Udarena je estetska i izvedbena mjera, koju je zaista bilo teško izdržati i nastaviti. Ali slijede trilogija 1965. Hamlet 1968. Julije Cezar, prvi put predstava u Lazaretima, Eduard II. Na Lovrijencu, Grižula, Ljubovnici, Pavlimir, Hamlet, Macbeth, Svrha od slobode. Gostovanja koja mijenjaju sliku svjetskog kazališta, na primjer Rosenkrantz i Guildenstern su mrtvi. Najpoznatiji svjetski teatri predstave, na primjer, Play Strindberg, alternativne i avangardne kazališne grupe, na primjer Stomp. U vječnost će Kosta Spajić ući kao vrhunski i izvorni redatelj koji je postavio predstave što su potpuno ušle pod kamenu kožu Dubrovnika. Očaran gradom, Kosta Spajić imao je nekoliko zapovjedi umjetničkih. Prvi je Kostin postulat bio beskrajna ljubav i poštovanje prema gradu, ljudima, kulturi, povijesti, hrvatskom jeziku. Nagovorio je profesora Bratoljuba Klajića da bude jezični savjetnik. Drugi je Spajićev postulat bio uvijek treba postaviti pitanje zašto dragi viteže i odgovoriti što, gdje, kako, s kim praviti predstavu. Treće, dugomjesečne pripreme o kojima svjedoče i potpuno ispisane Spajićeve redateljske knjige. Četvrto, beskrajni razgovori s protagonistima, smisao, jasnoća, poštenje, bez kiča i blefa. Peto, pristajanje na upisivanje u anegdote kojih je beskrajni.

0: 1994. godine u kazalištu Mena Držića na komemorativnom skupu Dubrovčani su se prisjetili Spajićeva prinosa, njegove posebnosti i njegove vezanosti za Dubrovnik. Sačuvani tonski zapis od tog komemorativnog skupa još je jedno nostalgično prisjećanje. Redom o Kosti Spajiću 27. travnja 1994. godine na sceni Dubrovačkog kazališta govorili su dramski umjetnici Miše Martinović i Mirka Podrugo-Kotović, te dugogodišnja direktorica Dubrovačkih ljetnih igara u vrijeme Spajićevog Dubrovačkog i festivalskog umjetničkog životnog poslanja Fani Muhoberac.
1: '50-ih sreo sam se i suočio s nekim novim senzibilitetom teatarske fantastike u osobi Koste Spajića, najprije kao asistenta doktora Branka Gavele, zatim kao samosvojnog umjetnika, redatelja, pa onda i kao tvorca jednog od najvećih repertoarnih i umjetničkih dostignuća Dubrovačkih ljetnih igara. U čemu je bila Kostina redateljska magija tako kristalno, izvedbeno opredmećena, uočljiva i skoro opipljiva, ako ne upravo fantastično pa i kapriciozno provedenim suodnosom sa svojim izvođačima, glumcima. Od čitaćih proba, mizanscenskih kretanja do generalnih proba odvijala se dobro smišljena do utančine predviđena suradnja, nekada i mučna i bučna sa svojim, ali sigurno uvijek dobro odabranim ansamblom. Sjetimo se samo Dunda i trilogije. Vidjelo se očito da je Kosta direktni učenik svog velikog učitelja doktora Branka Gavele, a opet ne istovjetan, nego svoj, poseban, unikatan. Pa i svi ostali Gavelini učenici postajali su samo svoji, posebni, unikatni. Upravo taj famozni redateljski klan, kako ga nazvaše, doveo je hrvatski teatar do onih neslučenih visina kad je dostizao i same vrhunce europskog najmodernijeg teatra, nikada eksperimentalnog u onom banalnom smislu, ili teatra izvan struje, ili antiteatra. Možemo reći i da je Kosta bio jedan od osnovnih eksperimentatora teatra na otvorenom, osobito baš u Dubrovniku, a u tom pogledu nitko, nikada ni u Europi ni u svijetu nije znao ni uspio stvoriti toliko različitih, ali uvijek velikih ostvarenja open-air teatra. Teško je saznanje da se više nikada nećemo sučeliti ni u Bokčilu, ni Zganarelu, ni Lasiću, ni Ivu, ni Koru, ni Pasimahi, ni Stefanu, ni... 1986. godine doveo sam te sa skupom upravo u grad, a ti si mi rekao: dokaži da Dundo Niko nije dosadna uloga. Poslije premijere rekao si: e sad glumci neće više moći reći redatelju što si mi dao takvu ulogu. E, pa ostalo je šutnja.

impresija zapravo, uopće neću puno govoriti. Kao mlada glumica, već je on bio ime i čula sam za njega da kako da sam željela makar jednu ženicu igrati u trilogiji Na taraci. Imala sam veliku tremu kad sam s njim razgovarala. Na prijedlog Ranka Marinkovića, Miše Izeta daju jednu ženicu. Kaj, ne znam, ja ne znam, tako čujem da je talentirana i tako. I kad se obnavljala trilogija, na inzistiranje Ranka Marinkovića, on je meni dao Slijepu Maru. Mlada glumica, 30 godina, i rekao mi je, čuj mala, kaj čujem da si ti jako talentirana, budem vidio. Joško Jovančić je bio asistent. I tako smo radili te treme koje sam ja imala kad je on došao kao supervizor. I da kako od onda je taj naša bila suradnja i moj uspon. Bio je upravo genijalan. Svakog glumca naučio je misliti zapravo kroz komad. I njegov dolazak na probe došao bi vrlo mrzovo sa cijelom svitom iza sebe. Tak je on sjedio. I uvijek je davao primjedbe fenomenalne. Ako je glumac pogodio ono što je on htio, i ako je to bilo pravo, njemu su se oči otvorile. On se tako, on je samo gledao onim svojim okolo asistentima i ko bi bio zalutao na probu. On te toliko volio i toliko je on zapravo napravio za cijeli to, taj cijeli glumački svijet. To su zapravo za pamćenje njegove probe. Jako je bio zlurad ako se zakašnjava. Govorio je o nemoći glumca na način, zaustavio bi probu. To se cijeli esej mogli zapravo napisati o tome.

Kosta je meni bio prijatelj i suradnik, čovjek koga sam poznavala i ostali smo prijatelji. I dalje. Mislim da je bio opsjednut Dubrovnikom. Ne znam nekoga drugoga iz hrvatske kulture koji nije Dubrovčanin, koji je tako silno volio taj dubrovački kamen, koji je njemu uvijek govorio. Uvijek je on nešto razgovarao s tim kamenom, pa sa onim ženama gore kod rupa, pa na Taraci, pa svugdje na Stradunu, pa razmišljanja kako bi to bilo kad bi se u skupu sastali skup onoga vremena i ona druga lica onoga vremena. Ta njegova opsjednutost Dubrovnika je mene uvijek jako interesirala, jer je Kosta bio pravi europski intelektualac. Malo se zna da je on govorio nekoliko jezika, i to izvrsno. Neki glumci koje mi poznamo su ga zafrkavali da bolje govori njemački nego hrvatski. Govorio je engleski, govorio je talijanski, francuski, španjolski, finski, ruski. I taj pravi europski intelektualac koji nigdje nije bio stranac, jer nisi stranac u zemlji čiji jezik znaš i kulturu poznaš, je uvijek iznova sa ogromnim poštovanjem i ogromnom ljubavlju volio Hrvatsku, hrvatski jezik i hrvatsku književnost. Pripada onoj kategoriji smionih ljudi, kao na primjer Branko Gavela i ona cijela grupa koja je 50. godine, to me uvijek iznova fascinira, u onom zemlji siromašnoj od rata opustošenoj došla na ideju da u Dubrovniku počne festival. Toj plejadi on pripada. 64. u jednoj dosta teškoj situaciji za festival i novčano teškoj je on izašao sa prijedlogom programa koji se i meni činio Fata Morgana, jer te godine smo mi stavili na repertoar Dunda, Šekspira, na tamo, Otela, i radili operu Krunidba Popeje sa Lovrom Matačićem, kojeg je Kosta obožavao i koja je više se zaista nikad nije ponovila. Takav uspjeh. Ima ljudi koji on beskrajno volio i cijenio, jedan od tih je Lovro Matačić, zaslužan je za da Lovro radi u Dubrovniku, jer je to bilo vrijeme kad Lovro Matačić, na primjer, još uvijek nije zbog političkih razloga, pod navodnike, smio dirigirati u Zagrebu. Kosta je jedan od inicijatora da, bez obzira na takav stav, Lovro Matačić bude u Dubrovniku. Obožavaju Ranka i tako dalje. Mislim da smo, volio je Mišu, Milku, ovdje sjede ljudi koji on beskrajno cijenio tehniku, na primjer, dubrovačkih ljetnih igara, od Iva, Vice, Stjepo, Mrša, ne znam koga već sve je on volio. I oni su jedini, meni se čini, shvatili nešto što meni ovih dana, otkad je umro, dolazi na pamet. Oni su ga jedini zvali Gospar Kosta. Jer su oni shvatili da je on Gospar Kosta, u onom najboljem smislu što mi Dubrovčani upotrebljavamo kad nekoga tako ne znam. Mi smo ga zvali Kosta, Spajić, ljutili se na njega, svađali Kostica. Se, Kostica, rugali mu se. Sva što smo mi činili, a oni su znali da je on Gospar Kosta. Jedino što nekako želim da ga i dalje spominjemo kao Gospara Kostu.

Renomirana hrvatska pijanistica Pavica Gvozdić, dobitnica brojnih priznanja i nagrada u domovini i inozemstvu, a isto tako i nagrade Orlando, osvajala je simpatije festivalske glazbene publike uvijek atraktivnim solističkim koncertima i dakako dugogodišnjom suradnjom s Dubrovačkim ljetnim igrama. Prisjetit ćemo se nastupa naše renomirane umjetnice u Atriju Kneževa dvora 17. kolovoza 1975. godine u sklopu 26. Dubrovačkog ljetnog festivala.

0: Polonesa fantazija u Asdoru opus 61 Frederika Chopina i Pavica Gvozdić u Atriju Kneževa dvora 17. kolovoza 1975. godine na 26. Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: Slušate Negromantovo tezoro. Edward II. Kralj Engleske na Lovrencu 70. godina u režiji Georgija Para bila je po svemu posebna festivalska izvedba koja je otvorila novo poglavlje teatra festivala. Povijesni festivalski izvori svjedoče da je Paro, režirajući Brehta, ali i okupivši po svemu podatno i poticajan festivalski dramski ansambl, upravo tih godina inaugurirao po svemu vlastiti redateljski rukopis, koji će za sobom poslije ostaviti nekoliko po svemu prestižnih festivalskih naslova kao što su Arete i Kolumbo. Marinkovićeva Glorija na Boškovićevoj Poljani i Matkovićev Herakl u Kneževom dvoru bili su još neki parovi redateljski festivalski promišljaji ipak u sjeni Kolumba i Aretea, odnosno Edvarda II. Kralja Engleske. Negromantovo tezoro znatiželjnom i snovitom gledatelju ili slušatelju ovom prigodom nudi prisjećanje na Noći Lovrinca. Pitanje ostaje, je li Edvard II. Bio kralj Engleske ili nije? Songove u predstavi pjevao Ivica Jusić. Evo kako zvuči snimka Brehtove pjesme koju Ivica Jusić snimio u studiju Radio Dubrovnika davne 1972. godine.

0: Bio je to Ibrica Jusić i song iz Edvarda II. Kralja Engleske. Godina je bila 1972.
1: Emisiju Negromantovo tezoro završit ćemo tonskim zapisom koncerta Gradskog orkestra Dubrovnik pod ranovnjem Balda Podića sa solistom dubrovačkim oboistom Mladenom Glavinovićem. Koncert o kojemu je riječ održan je u sklopu ponoćne serenade na 26. dubrovačkim ljetnim igrama u atriju Franjevačkog samostana 31. srpnja 1975. godine. Slušamo posljednji stavak Allegro koncerta za oboe u C-duru Kehlove oznake 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

tonskim zapisom koncerta Gradskog orkestra Dubrovnik pod ravnanjem Balda Podića sa solistom dubrovačkim obojstom Mladenom Glavinovićem, održanim u sklopu ponoćne serenade na 26. dubrovačkim ljetnim igrama u Atiju Franjevačkog samostana 31. srpnja 1975. godine, završavamo još jedno izdanje emisije Negromantovo tezoro. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Okičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije sa 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti uvečer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, što se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom peku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojim jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih tzv. Vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koja se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
0: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te navečer Žglinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
17: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašno pakao 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nerove nikad neću izbrisati dok sam god živ.
0: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
19: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
0: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se osjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
0: Dodajmo i da je u Tržiću, Primišljanskom, na granici Slunja i Tounja, most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik. Svijet. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
22: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve kojima je želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
23: Sjedinjene Države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
22: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
23: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
22: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
23: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
22: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve pologe utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
23: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladih iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti Svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za 8 civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro veći pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske, jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
10: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda. Bijele točke, domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk iz solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti, i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana, te navečer s olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano, te ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
4: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
4: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
4: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20% zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gažaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiri i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su u Litviš čak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Dalesoni i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Nadam se da će biti još budućnosti. Ja nisam skroz zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visoke temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.